Peter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterrobbene. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røllasmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røllasmarknaden.no.

0: Bussjåfører i Hull i Storbritannia har fått beskjed om at de ikke får lov å kjøre buss hvis de over i visse vekt.
1: I Hull?
0: I Hull, ja.
1: Inni høllet, vet du.
0: Der er det litt spesielle regler.
1: Fantastisk.
0: Nei, men altså, greia er at de har funnet ut at dersom du er såpass mye overvektige,
1: ja,
0: så kan du få store helseproblemer med å sitte en hele dag på jobb. Som bussjåfører naturlig nok gjør.
1: Mm.
0: I hvert fall stort sett hele arbeidsdagen, så sitter de jo der og kjører.
1: Det vil jeg tro, det må være litt farlig å stå og kjøre, for eksempel.
0: Ja, det kan du være litt ustødig da, kanskje, i svingene.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, de har i hvert fall stått en grense her. Litt usikker på nøyaktig hva vekt det snakker om her, men hvis du har en viss overvekt, så får du rett og slett ikke lov til å kjøre buss lenger.
1: Ja, men hva med de som legger på seg av å bli bussjåfør, for eksempel? De kan jo være tunne før de begynner, og så blir de tjukke av å være bussjåfør, fordi at du bare sitter hele tiden.
0: Ja, de får ikke lov å kjøre buss i hvert fall, i Hull, lenger.
1: Men får de sparken da?
0: Nei,
1: ja. Hvis de når en viss grense.
0: Det blir sagt på bakken, faktisk.
1: De blir sagt på bakken, ja.
0: Ja. De får ikke lov å kjøre buss i hvert fall, så da må de sitte på pauser og vente til de blir slankere igjen.
1: Ja, ja.
0: De blir sendt på trening.
1: Slankeleir.
0: Fatcamp blir de sendt på.
1: Ja.
0: Ja da.

0: så vidt innom kanarifugler også.
1: Ja.
0: Det er mange kjekke jobber du kan få i England om dagen. Vi hører jo det om at du kan bli koalabjørnfanger.
1: Ja, faktisk.
0: Haimerker og ølsmaker i Australia. Men et annet yrke som sikkert kan passe mange, det er jo da kanarifugl-logoped.
1: Logoped, faktisk.
0: Ja.
1: Ja vel, logoped er ikke det som kikker opp i hjernen, folk.
0: Nei. Du skal lære dem å snakke, da, oppover.
1: Åja, logoped. Ja. Det er en stor forskjell.
0: Ja, det er en liten forskjell. Ja.
1: Jeg så for meg at du skulle sitte der og så skulle du skru opp hovedet til kanarifuglen.
0: Jeg får ikke bare de har noen skruer her, men... Nei, altså, det er jo noe med det at det er kjekt å få en kanarifugl sikkert som kan si noe.
1: Ja, ikke sant? For kanarifugler er jo mye billigere enn disse her dyre papegøyene som faktisk kan snakke, så det er jo klart at da hadde du jo spart noen kroner hvis du hadde fått kanarifuglen til å lære seg å snakke.
0: Ja, i hvert fall si noe, eller plusse et eller annet, eller...
1: Ja.
0: Det er noe som er litt charmerende, så jeg har tydeligvis funnet ut at det er det som gjør at de får bedre betalt da, for disse kanarifuglene.
1: Ja, akkurat.
0: Så da har de rett og slett søkt et kanarifugl-logoped.

0: Wäre präsentiert auf Nye Fjorden Bingo. Enklere, mehr Spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni.
2: Torgdagen i Bergen, vårens vakreste eventyr.
3: Det venter skyer, sørøst, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
4: Bilextra har alltid bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
6: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: Det står I brittiske aviser I dag om en storvokst kar som har fått et lite problem.
1: En altså en høg eller en brei eller begge
0: Han
1: deler?
0: Både høg og brei. Det en kraftig plugg som jobber til vanligt på et mekanisk verksted.
1: Ja.
0: Og han har jobbet med nevene I hele sitt liv, så det en kraftig kar dette her.
1: Med skikkelig arbeidsnever.
0: Ja, skikkelig arbeidsnever, og han har fått et problem.
1: Hva kan det være?
0: Ja, nå kan du lure. Det nærmer seg Halloween, det stikkordet.
1: Det nærmer seg Halloween, og han har fått et problem, for han stor og brei og mekaniker.
0: Ja, hva problem kan han få?
1: Jeg kan bli misoppfattet som Einstein, ikke Einstein, men Frankenstein, kanskje.
0: Kanskje det?
1: Ja.
0: Nei, altså, det som problemet hans, det noe veldig kanskje uventet I forhold til størrelsen for en stor, sterke mann.
1: Ja.
0: Han vanligvis ikke veldig bekymret for edderkopper.
1: Nei, som regel ikke, men jeg har sett menn som har vært livredde for edderkopper, og det et morsomt syn.
0: Ja, men spesielt når de sånn skikkelig svære, liksom.
1: Ja.
0: Så fyren han har det som heter da arachnofobia.
1: Det det som fobia mot edderkopp?
0: Stemmer.
1: Ja.
0: Og han livredde. Den minste edderkoppen han ser, så hopper han opp på en liten stol og skriker seg lite, jenta.
1: Det må være et ganske stiligt syn nå, da.
0: Ja, og visst nok på arbeidsplassen hans, så har de hatt det ganske løye med han.
1: Ja,
0: med dette, sant? For de legger gjerne en edderkopp opp I matboksen hans og sånne ting, og da henger jo han opp I lavpettene, vet du, og hyler den svære mannen. Så dette synes jo det ganske morsomt, men det synes jo ikke han noe morsomt.
1: Nei.
0: Og alle som har da tøyset så mye med han opp I årene, har gjort at han blitt så redd nå for Halloween.
1: Åja!
0: At han rett og slett nødt til å stenge seg inne.
1: Oi, sant.
0: Og lukke igjen dørene og teipe igjen vinduene og så videre, når det Halloween. For han
1: så redd. Kjære barn, vi må være snille med de selv om de store.
0: Ja.

0: Jeg har funnet fram en artikkel her, Lisa, som dreier seg om dette med å kjøre i rundkjøringer.
1: Ja vel.
0: Er det noen utfordring?
1: Nei, burde vel ikke være det. Det er vikeplikt fra venstre.
0: Ja. Normalt sett så er det det, med mindre det er skiltet til noe annet. Vanligvis så står det et skilt når du skal inn i rundkjøringen, at du har da vikeplikt for deg som er inne i rundkjøringen. Men rundkjøringen er festlig, og i Tyskland så er det også rundkjøringer, og det var en motorist her som ringte politiet etter at han skjønte at kvinner hadde fått store problemer i rundkjøringen.
1: Ok.
0: Nå har vi sånne enkle rundkjøringer med to felt her.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om du har sett en del nede i Europa hvor de er større, hvor de gjerne har mange felt.
1: Jo, stemmer, ja.
0: Inni rundkjøringer.
1: Ja.
0: Og her var det en kvinne som fikk store problemer, og hun kom seg faktisk aldri ut av rundkjøringen.
1: De gikk bare rundt og rundt og rundt.
0: Ja, for han fyren her som meldte fra til politiet om at en dame hadde problemer i rundkjøringen, han kjørte da først den ene veien.
1: Ja.
0: Og skulle noen æren. Og når han kom tilbake igjen og skulle gjennom rundkjøringen en gang til, så var hun samme kvinne der ennå, og hun kjørte rundt og rundt og rundt og rundt. Og han stoppte på en nærliggende plass, gikk tilbake for å se, og hun fortsatte å kjøre. Og han telte at hun kjørte rundt og rundt 50 ganger, og da tenkte han, nei, hun trenger hjelp. Så han ringte til politiet, og de måtte da møte opp for å dirigere trafikken, sånn at en kvinne kom seg ut av rundkjøringen igjen. Det var en 62 år

0: bruker narkotiske stoffer.
1: Jeg er spent.
0: Dette her er jo en artikkel fra et amerikansk nettsted der politiet har da plukket opp en kar som har hatt litt problemer. Mm-hmm. Det var en kvinne i Mansfield i Los Angeles som ringte politiet og fortalte at typen hadde oppført seg rart de siste dagene. Han sprang først rundt i huset og spiste hundemat. Og etter hvert så krøp han ut i hagen og rullet seg i skiten og spiste sorpa.
1: Ja.
0: Politiet tok turen innom for å se hva som var på ferde. Og der på bordet i stua så fant de store mengder med PCB, et hallucinerende stoff, i tillegg til crack, kokain og marihuana.
1: Oi, han litt for mye av det gode på en måte.
0: En herlig blanding.
1: Ja.
0: Som gjorde at fyren litt, ja,
1: han kom... Trodde han var en hund eller noe sånt?
0: Han trodde rett og slett han var en hund, ja.
1: Ja.
0: Og når de tok han inn til legevakten, så han har spist så mye sorpa at han kastet opp sorpa.
1: Ja.
0: Så sånt gikk det.
1: Sånt gikk det.
0: Ikke gjør det.
1: Nei.
0: Ikke bruk narkotika.
1: Det er sånn historie jeg tror politiet må fortelle til ja. Ungdommer når de går rundt og skal fortelle.
0: Så det kan skje med deg hvis du bruker narkotika.
1: Ja.
0: Så da gjør du ikke
1: det. Da kan du spy opp sorpa, tror du er en hund. Men du kunne gjort verre ting, gått rundt og snuse folk i rumpa for eksempel.
0: Det er bare du sier det i fødler.

0: Jeg ser du har funnet frem noen greier her. Er det fra Afghanistan, eller hva var det for noe?
1: Ja, nei, det helt utrolig.
0: Vi skal slippe til de siste nyhetene, og så har vi flere gode historier til å legge etterpå. Vær med oss!

0: Her er de lokale nyhetene. Det kan bli full stans i den statlige havvindsatsingen på Utsira Nord. Neste uke skal Stortinget stemme over et forslag om ny gjennomgang av prosjektet, og Fremskrittspartiet kan få en avgjørende rolle. Høgskolen på Vestlandet har slettet to Pride-innlegg på Facebook etter det de omtaler som ugreie kommentarer. Innleggene legges nå ut på nytt, men denne gang uten muligheten for å kommentere. En kvinne i 20-årene har tapt erstatningssaken sin mot Bømlo kommune. Hun krevde opp til 1,7 millioner kroner og mente barnevernet burde gripe inn tidligere i hennes oppvekst, men tingretten ga kommunen medhold. Nominasjonskomiteen i Haugesund FRP har enstemmig innstilt Torbjørn Nærvik som partiets ordførerkandidat til kommunevalget i 2027. Den endelige avgjørelsen tas på partiets nominasjonsmøte i oktober. Etne kommune sier nei til planer om småkraftverk i den verna flåteelva. Flertallet i formannskapet mener prosjektet strider mot kommunens egen energi- og klimaplan. Og tre personer er sendt til sykehus etter at en bil rullet på Syreveien i Skudeneshavn i går kveld. Politiet beskriver hendelsen som en mulig høghastighetshendelse og har beslaglagt et førerkort. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Nedkastet oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Roots, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
3: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
4: Et løft for ditt hus.
2: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig reinhold.

0: Loch Ness-monsteret nå funnet.
1: Det endelig funnet?
0: Ja.
1: Så kjekt.
0: Etter flere tiår med leting og spekulasjoner, så nå det endelig funnet.
1: Det jo mange som har tatt bilder av det, vet du. Det det, men ingen som har funnet det.
0: Nei.
1: Egentlig.
0: Ja, du kan vel si at det et nytt bilde da, får man vel si. Et nyere bilde.
1: Det det, ja?
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Men det funnet på en litt spesiell plass, kanskje?
1: Det det, ikke ja. I Loch Ness.
0: Nei, det funnet faktisk på Google Earth.
1: Det det, ja?
0: Ja.
1: Ja vel.
0: Så hvis du finner Loch Ness på Google Earth, så kan du faktisk skimte utdyret på Google Earth.
1: Ja vel.
0: Det en mann her som har då testet ut Google Earth og mener at han kan bevise at det er då bilder av Loch Ness-monsteret på Google Earth.
1: Dette er helt fantastisk.
0: Og der kan en tydeligt se et monsterlignende uhyre ute på vannet som har fire ben og hale.
1: Altså, nå har det gått såpass mange år at det på tide at vi forstår at Loch Ness-monster har lyst til å være i fred. Kan vi ikke bare la det være i fred, stakkars?
0: 57, 12, 52, 13 nord, 4, 34, 14, 16 vest skal du da gå inn på Google Earth, og da vil du få se Loch Ness-monsteret.
1: Har en følelse av at det noen som kanskje har tullet litt med det bildet, altså.
0: Da må det tilfelle være noen inne på Google Earth som har hatt det litt morsomt med dette, tenker jeg.
1: Kan være.
0: PR-triks heter
1: ja,
0: det.
1: Ja, ja, ja.

0: Dersom du vil være ekstra sunne og samtidig spare en haug med penger, så livnærer du deg på det du finner i skogen.
1: Ja, men det ikke alltid så lett.
0: Nei?
1: I hvert fall ikke nå på vinteren, for eksempel. Til og med hjortene sliter jo.
0: Ja, ja, da må du grave litt i snøen.
1: Ja, ikke sant? Ice cones.
0: Ja, frossenvarer.
1: Sånne snow cones heter det
0: vel. Den er omtrent så tatt rett ut fra frysedisken.
1: Ja.
0: Det er sikkert nam nam.
1: Mm. Ikke sant? Ja,
0: ja. Ja, det er da en kar i Kina dette her, ikke overraskende, det er der det skjer.
1: Det er der det skjer, vet du.
0: Fordi han har funnet ut at i skauen der er der veldig mye som et menneske kan livenære seg av.
1: Ja, du, er det ikke Kina den der ginsengen kom ifra?
0: Jo, jo.
1: Den er jeg veldig glad i, faktisk.
0: Ser du det, ja? Det er derfor du ligger hoppet på etter sånn.
1: Å ja.
0: Står med noen klokker i fem om morgenen og i
1: det tatt. Yes, det er ginseng, jerntabletter og tran.
0: Akkurat, en lethal combination, så de kanskje ville sagt det. Men ok, dette er en 50 år gammel mann, han heter Li Shao.
1: Ja, og som han, de fleste.
0: Som, ja, det ligner i hvert fall.
1: Ja.
0: I hvert fall denne karen her, han har levd av løv og gress og planter de siste 3 årene faktisk.
1: Rene cocktailen.
0: Ja.
1: Ja,
0: og han sier det at han er sunnere og friskere enn de fleste, og han sparer enorme summer på dette. Tenk på deg selv, hvor mye bruker du i uka per person? I forhold til dette her med å gå og handle. Altså, jeg mener, det går fort 1000 kroner per person i kostnader.
1: Jeg er ekstremt flink til å kjøpe first price varer og europris, sånn da.
0: Ja, men allikevel, hvis du tenker på det, gjennom et helt år, så er det veldig mye penger du kan spare.
1: Absolutt, absolutt.
0: Og han, karen her da, han har da satt, lagt pengene i madrassa.
1: Selvfølgelig.
0: Ja. Nå er heldigvis matvarer den slags litt billigere, så du vet ikke hvor mye han har spart. Det står ikke noe sum her, men han har i hvert fall, endelig i hvert fall tatt på seg å ta en tur til banken for å sette inn pengene. Og det er derfor også at dette her kom fram, fordi han fortalte da vedkommende i banken hvordan han hadde spart pengene litt kreativt.
1: Ja, står det noe om hvor mye penger det ble ut av dette her?
0: Nei, det var det det ikke står.
1: Nei, sant?
0: Men det står i hvert fall at han har planer om å fortsette med dette.
1: Og spise løv og blader og,
0: ja,
1: gras og sånn.
0: Ja.
1: Ja,
0: så han tenkte at ut livet så skal han liksom finne næring i skogen sammen med dyrene og ekorna.
1: Ja, men da ønsker vi lykke til.
0: Ja.

won't you lift your eyes up, children?

0: Så skal vi høre om en barnehage i Georgia i USA, der de har fått en liten utfordring.
1: En liten utfordring?
0: Ja, de har nemlig alt for mye unger i barnehagen.
1: Oi, sen.
0: Ja.
1: Mer unger enn de har lov til.
0: Ja.
1: Det er jo ikke bra
0: nei,
1: for sikkerhet og sånn.
0: Ja, det er litt begrensninger der, og altså, det er lov visst nok til å ha 36 unger samtidig da, i denne barnehagen.
1: Mm.
0: Men de har for sikkerhets skyld 236.
1: Oi, sen!
0: Ja.
1: Bare 200 for mye?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ikke, noe, ikke mindre enn. Så disse ungerne fra 6 til 11 år, de får gjerne ikke den passen de burde da?
1: Nei, det tror jeg på, for det, jeg tror det du kan, en person kan ha 3 unger hver. Men her er vi har vel en person...
0: Ja, det er faktisk bare 2 stykker som jobber her.
1: Oi! Så det er over 100 per person da, faktisk.
0: Ja, ja. Og så er det litt sånn at hvis den er syke, så sliter de litt.
1: Ja!
0: Ja.
1: På en måte.
0: Jo, det er nettopp på en måte. Nei, så du kan si det at dette her har jo blitt lagt merke til, så de sendte da statene da, en inspektør da, for å sjekke forholdene.
1: Mm.
0: Og vedkommende som var alene på jobb den dagen, hvordan tror du vedkommende løste denne utfordringen når inspektøren kom på jobb for å telle hvor mange unger de hadde der?
1: Han gjemte de i kjelleren.
0: Nesten. Han arrangerte gjemsel.
1: Ah!
0: Hvor ungene gjemte seg og var musa stille inn i kott og kjellerer, sånn at inspektøren bare klarte å finne 36 av de 236 barna.
1: Fantastisk.
0: Men han ble avslørt altså.
1: Ok, og noe godt.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Prinsesse Ingrid Alexandra har besøkt Marius Borg Høyby i Oslo fengsel, melder VGs reporter på stedet. Ifølge TV2 var kronprinsfamilien på besøk. Prinsesse Ingrid Alexandra har denne uken vært tilbake i Norge etter at kongefamilien opplyste at kronprinsesse Mette Marit er alvorlig syk. Norsk politi har siktet den svenske statsborgeren Ali Namdar for en rekke alvorlige forhold. Ifølge politiet har han en sentral rolle i Foxtrot-nettverket og er blant annet en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestredet i Oslo i september i fjor. Det er fare for store flyplassstreik blant flere yrkesgrupper og ved flere flyplasser.
1: Fellesforbundet varsler streik for 306 teknisk personell i Trondheim, Bergen og Oslo fra 9. juni. Også HK Norge varsler streik blant ansatte på innsjekk, gate og billettskranker. Samtidig er det også fare for streik blant kabinansatte i SAS Norge fra 24. juni.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Nord-Norge kan ha sin første natt på bare 20 varmegrader eller mer rett rundt hjørnet, varsler meteorologene. Sist landsdelen fikk en så tidlig tropenatt var 4. juni 1889 i Brønnøysund, altså 137 år siden. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
5: Elstefor Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: need back to you.
1: Nå skal vi snakke om høns, faktisk.
2: Ja, det i seg selv høres ikke så spennende ut, men det faktisk en flokk med høns nede i Palestina som legger rosa egg.
1: Rosa egg?
2: Nemlig ferdigmalet.
1: Kommer de ferdig levert med konditorfarge?
2: Du skulle nesten tro det. Veterinærene, veterinærene klør seg
1: over. Konditorfarge i blodet til hønser?
2: De skjønner ikke hvorfor dette har skjedd. Noen av de er litt sånn dusrosa, andre er nesten fiolett.
1: Ja, og det sa her en kyllingene som spredte ut. Er de rosa deg også, eller?
2: Jeg tror ikke han har fått lov til å klekke det ut, for de er veldig populære. De selges veldig fort.
1: Det er ikke sånn crossbreeding vi snakker om her med noe flamingo eller noe?
2: Ikke forløpig. Det de diskuterer og spekulerer i, om det kan rett og slett være noen mutanthøns.
1: Mutanthøns, ja.
2: Ja, at det skjedde
3: mutanthøns. The mutants are coming.
2: Ja, vi håpte på Wolverine og Professor X, men i stedet for så får vi høns.
3: Watch out! It's a mutant ninja chicken from space!

0: været presentert av
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Det venter regnbyger, sørøst, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
2: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter med hjerte for hund siden 1986.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.

0: Det har nettopp vært Comic-Con. Eiren, du har jo faktisk vært og besøkt en sånn Comic-Con. For de som ikke kjent med konseptet, hva får du oppleve på et Comic-Con?
1: Det kommer litt an på hvilken du går til. Det er forskjellige størrelser, og det er forskjellige ting som skjer på de. Den store som nettopp har vært, der lanserer de trailerer og snutter av serier og filmer og ja, alt som er på vei.
0: Ja, og så er det en mulighet også for fansen til å få møte
1: skuespillerne.
0: Skuespillerne som er bak mange sånne populære serier, så derfor er det mange som reiser på det hvert år. Og så pleier det også være en del science fiction filmer og sånne ting som markerer seg på Comic-Con.
1: Ja, det stemmer. Det er nerdenes paradis, altså. Det er så gøy.
0: Er det Star Wars og Star Trek og alle sånne ting da?
1: Det er bare en del av det. Det er jo veldig mye Marvel, det er DC, det er egentlig alt som går på TV. Altså, TV-seriene har jo fått sin renessanse. Det er jo nesten større enn vanlige kinofilmer for tider. Ja.
0: Altså, hvordan virker det da? Er det at de har sånne sine stands, eller hvordan?
1: Ja, igjen, det varierer alltid til hvor stort det er. Denne største har jo egne rom, hvor du har ett rom for det og ett rom for det, der det er gjerne...
0: Altså publikum muligheten til å stille spørsmål og sånne ting i sånne Q&As?
1: Yes, og den aller største Hall H, hvor de har de virkelig, virkelig store, der er jo flest. Plass til flere tusen. Og det, da sitter skuespillerne med sånn bord oppe på scenen da, og så forteller de litt, og så får noen som får stille spørsmål og i det hele tatt.
0: Og stille spørsmål til Casti bak Game of Thrones for eksempel, det må jo være litt festlig.
1: Det må være stort, og etterpå, hvis du betaler halve sjel og det kvite i øya, så er det enkelt du får lov til å ta bilder med også. Så,
0: Ja, det er jo litt kjøpt. Tok du noen sånne bilder?
1: Ja, mange. Ja, jeg har et album hvor jeg liksom er min pride and joy. Altså, det er ikke alle som kan liksom få kladda på Khal Drogo, men jeg har gjort det.
0: Ja, fantastisk. Ellers så ser jeg her nyheter fra årets Comic-Con. Nå kommer Blade Runner 2049.
1: Ja, den er det veldig mye spekulasjoner rundt. Blade Runner er jo en av de mest de hellige graal innenfor sci-fi-filmer. Den revolusjonerte veldig mye i CT.
0: Ryan Gosling i hovedrollen, ser jeg.
1: Yes, men det er jo snakk om at selveste Harrison Ford skal være med der også, så det blir veldig bra.
0: Og din favorittfilm fra 2016, Deadpool, nå kommer oppfølgeren.
1: Ja, jeg ble jo så glad når det ble vist en liten trailer-teaser-snutt. Vil vite mer, men de holder jo veldig tett på lokka. Han frister jo med Cable i slutten av Deadpool 1, så vi får jo se.
0: Ja, og de holder også på å lage Avengers Infinity War, og traileren har holdt hemmelige så langt, men vist på Comic-Con.
1: Det er så frustrerende. Det har jo lekket ut noen dårlige bootleg greier, men du klarer nesten ikke myse deg til hva det er, men og jeg synes det er dårlig gjort av de. Vis det!
0: Ja, og Westworld er jo blitt ekstremt populær, og nå er sesong 2 under produksjon her, og her er det litt av hvert å forvente.
1: Det er det. For alle oss som er glad i mysterier, så er jo det liksom creme de la creme, og jeg må si sesong 2 ser ut til å bli like bra som sesong 1, så jeg krysser fingrer og tær for det.
0: Ja, ellers så ser jeg at det er mange andre sånne type sci-fi-serier som nå vil
1: veldig, veldig mye
0: dukke opp med oppfølgere av både en eller andre slag.
1: Ja, da, og sesong ditt og sesong datt. Stranger Things var jo en av de seriene som fikk veldig, veldig mye oppmerksomhet i fjor, og nå er jo sesong 2 på vei der også, og nok en gang så må vi se at kvaliteten ser jo utmerket ut, så mye er godt å se frem til.
0: For de som følte med på Stargate, SG-1 og Discovery og Universe og dette greiene, nå kommer det en oppfølger der også, Stargate Discovery. Det kan sikkert bli gøy.
1: Det kan bli veldig gøy, altså vi har jo sett Stargate i vår tidsalder og fremtids Stargate, men nå skal det altså dreie seg om Stargate i 1928 når de første oppdager Stargaten, selve Stargaten, så det kan bli bra.
0: Og for de som er glad i sci-fi-sjang, det kommer også en ny Star Trek-film.
1: Ja, og den også. Ah, traileren ser uhorvelig bra ut.
0: For det er blitt sånn Trekkies versus Star Trekkies, eller hvordan er det det?
1: Nei, altså tidligere så var det jo alltid Trekkier mot Star Wars-fans. Det er jo de som er de store gigantene innenfor sci-fi, men det virker som de har roet seg litt grann. Folk får lov til å være fan av begge deler nå, men klart, hvis du virkelig skal gjøre noen forbanna, så kan du liksom bare krysse litt med, liksom, nei, jeg synes Captain Kirk, han er flink å styre Millennium Falcon, så hører du at de begynner å poppe blodårer og sånt, så det er jo alltid artig.

0: Og det er hindi, og betyr, hva skal vi snakke om nå?
1: Jeg kunne ikke sagt det bedre selv. Det går heftig for seg I India for 10 år. Dere har nå blitt gitt ut en ny skolebok med litt sånn kontroversiell melding. De har jo disse her kyrne sine, så de holder veldig hellige, og de ikke så begeistret for oss andre som eter de.
0: Nettopp. Nei, de har problemer med det der.
1: Ja, så det har jo kommet veldig godt fram I denne her skoleboken, den offentlige skolebok, som skal brukes til 11- og 12-åringer, hvor det står, liksom, sitatet, at de som spiser kjøtt, de jukser, lyger, glemmer løften okay. sine og begår sexkriminalitet.
0: Ok.
1: Ja.
0: Hvis du spiser så ribber, så det ute med deg.
1: Rett og slett. Og du vegetarianer, så slipper du alt det der. Da da du så feilfri at det går ikke an.
0: Ok.
1: Dette har jo da skapt litt brumlerier I det hele tatt, og ja, folk sier at kanskje de ikke skal bruke den I skolen, men forløpig så har myndigheten eller bare sagt, fint vær I dag.
0: Nettopp.
1: Så blir det jo spennende å se da, om det kommer inn I skolen og ja, inn I en ny generasjon. Så du skal se da, om noen 20-30 år så får ingen etter kyr.

Visste du at vi nå tilbyr mobilapplikasjonene Radio Haugaland Live, hvor du kan huske din favorittmusikk? Radio Haugaland. 30

0: Når du går i pantautomaten så har du muligheten til å trykke på en røde korsknapp. Hva skjer da? Nedtelling til dommedag?
1: Ja, med både jordskjelv og sånn surprise flom så kan det jo nesten virke sånn. Du har en mulighet til å være med på dette her røde korslotteriet og kjempe om den her hovedpremien på, jeg tror det 2 millioner kroner eller noe sånt. Mm. De aller fleste vinner jo null og niks og ingenting, som det ofte på sånne lotterier. Og det meste jeg har vært borte i at noen har vunnet 50 kroner, så vi har jo diskutert litt sånn også i venneflokkene, at det egentlig noen som har vunnet den? Det har jo ikke kommet fram noe eller noe sånt.
0: Nei.
1: Og nå står det her, på 4 år siden de begynte med dette, så har ingen vunnet hovedpremien.
0: Kan jo ha en sammenheng med at de fleste faktisk ikke bidrar, altså at den ikke trykker på den her røde korsknappen da.
1: Altså det er overraskende mye, de har fått inn 38 millioner kroner på det.
0: Jeg tror mange tenker sånn at når du først har tatt deg bryderiet med å samle sammen disse her forbaska flaskene og dra de med deg inn i butikken, så vil du i minste ha noe utbytte av det.
1: Det er sant, men så er det jo veldig mange spytter ei på, og så nei, de gidder ikke gå inn og bry seg med det, så de bare trykker på røde korsknappen, sant? Så ja. det er jo ofte altså, sånne små greier, og då, sjansen for at du skal vinne er jo nesten like stor. Altså, sjansen er der nå i hvert fall. Og med tanke på hvor mange som gjør det, så burde det jo. Men nå viser det seg til at de har rett og slett for mange lodd.
0: Oh, ja.
1: For jeg tror det 50 øre per lodd. Så hvis du har liksom panta for 2,50 da, så liksom for hver 50-åring så får du et lodd. Mm. En vinnersjans. Nå har de altså hatt alt for mange lodd inne. Mm. De trodde tydeligvis at enda flere ville være med på dette her. Så
0: det som panter flasker, det vil heste pengene selv.
1: Tydeligvis.

Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no

0: Her er de lokale nyhetene. Det kan bli full stans i den statlige havvindsatsingen på Utsira Nord. Neste uke skal Stortinget stemme over et forslag om ny gjennomgang av prosjektet, og Fremskrittspartiet kan få en avgjørende rolle. Høgskolen på Vestlandet har slettet to Pride-innlegg på Facebook etter det de omtaler som ugreie kommentarer. Innleggene legges nå ut på nytt, men denne gang uten muligheten for å kommentere. En kvinne i 20-årene har tapt erstatningssaken sin mot Bømlo kommune. Hun krevde opp til 1,7 millioner kroner og mente barnevernet burde gripe inn tidligere i hennes oppvekst, men tingretten ga kommunen medhold. Nominasjonskomiteen i Haugesund FRP har enstemmig innstilt Torbjørn Nærvik som partiets ordførerkandidat til kommunevalget i 2027. Den endelige avgjørelsen tas på partiets nominasjonsmøte i oktober. Etne kommune sier nei til planer om småkraftverk i den verna flåteelva. Flertallet i formannskapet mener prosjektet strider mot kommunens egen energi- og klimaplan. Og tre personer er sendt til sykehus etter at en bil rullet på Syreveien i Skudeneshavn i går kveld. Politiet beskriver hendelsen som en mulig høghastighetshendelse og har beslaglagt et førerkort. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271-7273.
2: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92177.
3: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
4: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger

0: Kjærlighetsapper på mobilene gjør nå at skilsmisseratene går rett I taket, visst nok, I Asia.
1: Enda verre, folk blir rett og slett ikke gift. Antall ekteskap stupende I Japan, og som du sier, noe av det som får mest skylda for det disse her kjærlighetsbilder som de henger seg opp I, og et av de, altså... Bare hør på liksom hva det går ut på. Du blir redda fra kidnapping, du oppdager brått at du datter til statsministeren, og du I fare, hvor du må da bli beskyttet av, ja, kjekke bodyguarder, og du må velge en av dem. Altså, du hører jo hvor djup historien som ligger bak det, at det jo ikke rart at dette slår an.
0: Ja, jeg vet ikke, altså de blir fenget rett og slett av spillene på en sånn måte, at de drømmer seg vekk I en eller annen virtuelle kjærlighetshistorie.
1: Yes, altså som flere av de sier, at de jobber jo døgnet rundt, de har ikke tid til å gå ut, de har ikke tid til å gå på bar, de har ikke tid til å ta seg av sytete mannfolk, så når de kan få liksom den mest perfekte mannen på mobilen, så appellerer de det faktisk mye bedre.

0: Fjære, presentert av...
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
3: Det venter regn, sørøst, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Når folk kjører firmabil, tror du de tar like godt vare på den som sin egen?
1: Så absolutt ikke. Det ikke så hytt. Det bare firmabil. Pizza.
0: Ja, så det kommer på hvilken type firmabil du har, kanskje. Altså, hvis det en arbeidsbil, type så du har verktøy, så du kjører liksom med på jobb, så jeg vet ikke.
1: Ja, så absolutt ikke da heller, vel, jeg tror da. Eller, da tåler du gjerne ripet at du hører med i yrket der, så ekstra brukt ut, og da vet du at det, det ikke en snekker som redde for å få litt skytt på seg. Men jeg tror ikke folk så fanatisk heller om de hadde fått en bulk i bilen.
0: Så når du ser på sånne typiske arbeidsbiler, om det en snikker eller rørlegger eller elektriker eller et eller annet, så ser du som regel en del skader på dem, dessverre?
1: Ja, det gjør du, men hvis du kikker litt på liksom, med felger og litt akkurat på andre firmabiler også, litt mer av den ikke akkurat kassebiltypen, men så får de ofte dunker og riper det også, som de gjerne ville unngått hvis de kjørte sin egen bil.
0: Ja, nå det Trygg Trafikk som tar kontakt med arbeidsgivere for å snakke med de og oppfordre de til å ta mer ansvar for hvordan da disse her bilene blir brukt ute i trafikken. For det viser seg at det en del ulykker som skjer rett og slett fordi folk ikke bryr seg.
1: Ja, og det kan jeg godt tenke meg. Mange er jo ute på veien hele arbeidsdagen faktisk, og da kan du tenke deg selv at da er det jo naturlig at det blir en del ulykker med det, så med litt ekstra spark i stussen ifra sjefen da, så kan det hjelpe på. Om det bare ett liv som blir reddet, så er jo det fantastisk.

0: future she knows.
1: De er på jakt etter å spare penger I Haugesund kommune, og de eldre de har jo fått merke det, kan vel trygt si. De bor jo de på dobbeltrom, men det neste kan jo nå bli som I Tyskland, der de eldre får litt alternativ mat.
2: ja, jeg vet ikke hvorfor jeg reagerer sånt med avsky, altså, for den maten de fikk faktisk nesten like god som menneskemat, men når du leser om disse her personene som tok feil av maten som skulle til de eldre og hundemat, da kredler du litt.
1: Ja, var dette her en maten til kennelen der borte, eller var det til gamlehjemmet?
2: Det må I hvert fall vært en veldig sofistikert...
1: Hundene ble I hvert fall fornøyde.
2: Hundene ble sikkert kjempefornøyde, eller jeg vet ikke, de eldre merket egentlig ikke at de hadde fått hundemat en gang.
1: Så de spiste hundemat I noen uker uten at de merket så mye til det?
2: Det var noen dager, og så var det noen som kikket litt på denne krokken og tenkte, hvorfor står det gourmet-hundemat på denne?
1: Ja.
2: Altså, kvaliteten på dyramaten faktisk så seg like god som den menneskematen, men det bare noe I meg som står og hiver opp I til dem, og de står og slapper
1: seg etter. Det lukter jo ikke spesielt bra.
2: Det lukter fult, men det gjør jo mye av maten vår også.
1: Ja, I hvert fall hvis du koker den eller steiker den eller et eller annet.
2: Ja, sant.
1: Kjøttøy for eksempel.
2: Ja, når du spretter den, når jeg skinkepakker, jeg holder jo på å gå I bakken hver gang, ja. Og jeg takler jo ikke lukten av rogn, jeg synes det helt forferdeligt.
1: Ja,
2: og det
1: smaker jo så godt.
2: Og det mye luguber mat som jeg hiver I oss også, så kanskje vi skal prøve gourmet-hundemat.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: entreprenør firma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Prinsesse Ingrid Alexandra har besøkt Marius Borg Høyby I Oslo fengsel, melder VGs reporter på stedet. Ifølge TV2 var kronprinsfamilien på besøk. Prinsesse Ingrid Alexandra har denne uken vært tilbake I Norge etter at kongefamilien opplyste at kronprinsesse Mette Marit alvorlig syk. Norsk politi har siktet den svenske statsborgeren Ali Namdar for en rekke alvorlige forhold. Ifølge politiet har han en sentral rolle I Foxtrot-nettverket og blant annet en bakmann knyttet til granatangrepet I Pilestredet I Oslo I september I fjor. Det fare for store flyplassstreik blant flere yrkesgrupper og ved flere flyplasser.
2: Fellesforbundet varsler streik for 306 teknisk personell I Trondheim, Bergen og Oslo fra 9. juni. Også HK Norge varsler streik blant ansatte på innsjekk, gate og billettskranker. Samtidig det også fare for streik blant kabinansatte I SAS Norge fra 24. juni.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Nord-Norge kan ha sin første natt på bare 20 varmegrader eller mer rett rundt hjørnet, varsler meteorologene. Siste landsdelen fikk en så tidlig tropenatt var 4. juni 1889 I Brønnøysund, altså 137 år siden. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør I Salusveien. Telefon 5270 4980.
4: Bobil og campingvogn.
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957 46188.

0: just in case you turn out bad as the rest. I'm as bad as the rest.
1: God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fjerde, presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Det venter regn, sørøst, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Trumpen har klikket mer enn vanlig. Fortell. Hva har skjedd?
1: Nei, det som har skjedd jo at han får jo ikke på plass en avtale med Iran, og det jo ikke noe overraskende. Det jo ingen andre som har fått før heller. Ja, Obama fikk jo da, men den jo skrotet. Og så det jo krigen som drar ut og drar ut og drar ut, og så det jo Israel da som ødelegger en mulig våpenhvile og forhandlinger, for de bomber jo Libanon.
0: Ja, de vil jo gjøre alt de kan for å stoppe fredssamtalene.
1: Ja, ikke sant? Så da blir de to uvenner.
0: Ja, og det har tatt så lang tid før Donald Trump har forstått det.
1: Det har tydeligvis det.
0: Han er blitt lurt av Netanyahu til å angripe Iran.
1: Ja.
0: Så jeg tror nå det forholdet der kommer til å være relativt kjøligt fremover, for å si det sånt.
1: Ja, og da snakker vi egentlig om at det var jo Netanyahu som foreslo Trump til fredsprisen, Nobels fredspris.
0: Ja.
1: Men jeg tror Trumpen, ikke det er på det snakkenivået nå.
0: Han har latt seg lure med flattering, ikke sant, og skryt og Nobelpris-nominasjoner og alt mulig.
1: Ja.
0: Og så tror han at han er beste kompis, og hvis du bare smigrer nok med Donald Trump, så kan du få han med på mye rart, tydeligvis.
1: Blant annet krig.
0: Vi får jo håpe da at når Trump går ut på denne måten her, så blir de veldig happy i Iran, og at dette er konstruktivt for fredsforhandlingene.
1: Det vet jeg Iran utmerker godt, at amerikanerne letet en vei ut, og så det Israel som vil fortsette krigen, og så det Iran som er sikkert komfortabel med krig, de. Men de vil jo selvfølgelig helst ha en fredsavtale med atomprogrammet sitt, men de har god tid.
0: Ja.
1: Ja.
0: De får nok beholde atomprogrammet sitt til en viss grad, tenker jeg. Og så det da hormonstredet som det største problemet.
1: Det deres trumfkort, det.
0: Ja, trumfkort mot Trump. Det er bare en ting å spørre om her. Donald Trump, not or not?
1: Det er not.

god morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: taxi 08181. Tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181. Lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til taxi 08181. Og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
2: Og her de lokale nyhetene. Det kan bli full stans I den statlige havvindsatsingen på Utsira Nord. Neste uke skal Stortinget stemme over et forslag om ny gjennomgang av prosjektet, og Fremskrittspartiet kan få en avgjørende rolle. Høgskolen på Vestlandet har slettet to Pride-innlegg på Facebook etter det de omtaler som ugreie kommentarer. Innleggene legges nå ut på nytt, men denne gang uten muligheten for å kommentere. En kvinne I 20-årene har tapt erstatningssaken sin mot Bømlo kommune. Hun krevde opp til 1,7 millioner kroner og mente barnevernet burde gripe inn tidligere I hennes oppvekst, men tingretten ga kommunen medhold. Nominasjonskomiteen I Haugesund FRP har enstemmig innstilt Torbjørn Nærvik som partiets ordførerkandidat til kommunevalget I 2027. Den endelige avgjørelsen tas på partiets nominasjonsmøte I oktober. Etne kommune sier nei til planer om småkraftverk I den verna flåteelva. Flertallet I formannskapet mener prosjektet strider mot kommunens egen energi- og klimaplan. Og tre personer sendt til sykehus etter at en bil rullet på Syreveien I Skudeneshavn I går kveld. Politiet beskriver hendelsen som en mulig høghastighetshendelse og har beslaglagt et førerkort. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, slå deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. Juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
3: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: sulten i Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Riksnytt.
2: Her VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har skrevet et brev og sendt det direkte til den russiske presidenten, der ber han om slutt på krigen og et møte med Vladimir Putin.
3: Brevet bemerkelsesverdig, mener krigsekspert Tom Røseth, siden det første gang det sendes direkte mellom de to presidentene. Zelensky foreslår våpenhvile og utveksling av krigsfanger, og europeisk og amerikansk deltakelse i forhandlingene.
2: Reporter Miriam Alsvik. To store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni. Dersom arbeidsgivere ikke klarer å sende avmeldinger via det nye systemet, kan det påvirke NAVs saksbehandlingstider og utbetaling av stønader, skriver E24. En bilfører ble i natt fraktet til sykehus i luftambulanse etter en utforkjøring ved Buvika sørvest for Trondheim. Bilen havnet i grøfta etter en kort politijakt. Politiet omtaler ulykken som alvorlig. Sommeren har for alvor kommet til Nord-Norge. Tromsø har passert 20-tallet for første gang i år, og i morgen det meldt opp mot 27 grader i Finnmark, ifølge meteorologene på Yr. Det varme og tørre været fører til økt skogbrandfare, og det sendt ut gult farevarsel. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
4: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Uni K.
5: Ellevill-festivalen blir i år arrangert 5. og 6. juni på Grindafjord Feriesenter. Artister i året, Madeleine, Kept Kane og Big Trouble, Gunslingers, Kusedofte, Sleiken, Vesteramp og Tix. Billetter får du på Tikkio eller på grindafjord.no. Ta turen til supermusikk og flott stemning. Ellevill-festivalen Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni.
6: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
7: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
6: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Været presentert av
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
2: Det venter skyer, sørlig, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Vi har jo klaget lenge på at det har vært så kjølig denne våren. Vi kom til inn I juni, og det betyr jo at vi nå inne I den første sommermåneden. Den første av tre, og det fortsatt kjølig.
1: Ja, nå føler jeg at våren aldri kom. Men kommer sommeren.
0: Ja, det har jo vært vår, og det jo grønt gress ute, og det jo skikkelig fint, og på lørdagskvelden så var jeg ute og spaserte en tur, fordi at da ble det så fint. Det kom, jeg vet ikke, været snudde, og det ble utrolig mildt og flott.
1: Ja da.
0: Så da var det liksom noen timer med liksom sommerfeeling, og når du stod opp igjen på søndagsmorgen, så var det høst igjen.
1: Ja. Ja da. Nei, men vi får se nå fremover. Som du sier, vi har bikket juni, og da nærmer det seg Sankt Hans, som det jo alltid kalt. Men det var jo I fjor en så fantastisk flott I juli at det var varmt og fint, og det var vel stabilt over 20 grader og sol. Ja.
0: Så, langtidsvarslet det sier at det skal være mer sånn som nå, med litt skyer og disikt og regnbyer, og de neste 10 dagene nær sagt, frem til Sankt Hans. Så får vi håpe at det snur etterpå da. I hvert fall så sier det såkalte sesongvarslet, det noe nytt de har begynt med, vet du. De har sånn sesongvarsel hvor de sier noe om hvordan været blir om en måned og to.
1: Ja, det har jeg ingen tro på.
0: Nei.
1: Det har mer enn nok med tro på et varsel som 2-3 dager frem I tid. Det tror jeg på. Men noe særlig lenger enn det, det vi alltid forsiktige med.
0: Noen ganger så kan det være sånne helt tydelige ting da, på gang, sant?
1: Ja, helt tydelige.
0: Ja, men andre ganger så det så mye som skjer I atmosfæren, og så mange forskjellige lavtrykk og høytrykk om hverandre, at det nesten umulig å si hva som kommer til å skje.
1: Ja.
0: Men de har ganske gode modeller etter hvert da.
1: Ja da.
0: Nå bruker de jo også kunstig intelligens I værmeldingene for å hjelpe seg å bli mer effektiv og analysere mye mer data enn de har gjort før.
1: Aha.
0: Så KI har gjort at værvarslene blitt mye mer presise. Men det stor sannsynlighet for at vi får noen fine dager I løpet av den neste måneden og to. Så det bare å finne fram badebukser og legge stilongsen på hullet.
1: Ja, det var den stilongsen, ja.
0: Ja,
1: det var den stilongsen.
0: Stilongsen på hullet, hot og hot.
1: Ja, men du sier jo det må jo bli hot.

fine biler med tenningen på. Han sa hvis du skal til byen så kan du sitte på. Og han spurte, har du noen gang sett så mye grus og gras og kyr og trær? Og jeg sa, hør her.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og sveio. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Og her de lokale nyhetene. Det kan bli full stans I den statlige havvindsatsingen på Utsira Nord. Neste uke skal Stortinget stemme over et forslag om ny gjennomgang av prosjektet, og Fremskrittspartiet kan få en avgjørende rolle. Høgskolen på Vestlandet har slettet to Pride-innlegg på Facebook etter det de omtaler som ugreie kommentarer. Innleggene legges nå ut på nytt, men denne gang uten muligheten for å kommentere. En kvinne I 20-årene har tapt erstatningssaken sin mot Bømlo kommune. Hun krevde opp til 1,7 millioner kroner og mente barnevernet burde gripe inn tidligere I hennes oppvekst, men tingretten ga kommunen medhold. Nominasjonskomiteen I Haugesund FRP har enstemmig innstilt Torbjørn Nærvik som partiets ordførerkandidat til kommunevalget I 2027. Den endelige avgjørelsen tas på partiets nominasjonsmøte I oktober. Etne kommune sier nei til planer om småkraftverk I den verna flåteelva. Flertallet I formannskapet mener prosjektet strider mot kommunens egen energi- og klimaplan. Og tre personer sendt til sykehus etter at en bil rullet på Syreveien I Skudeneshavn I går kveld. Politiet beskriver hendelsen som en mulig høghastighetshendelse og har beslaglagt et førerkort. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Kystvinduet I Grinde, din lokale vinduesekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
5: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En lastebil fikk stans I Byfjordtunnelen på E39 Stavanger-Randaberg tidlig I morgentimene. Det ble meldt at det var brann, men ifølge brannvesenet var det ikke det, men røykutvikling. Lastebilen kom seg etter hvert ut av Byfjordtunnelen, og tunnelen åpen for trafikk. I en fartskontroll på E39 litt sør for Skurve I Gjesdal kommune I går kveld målte politiet farten på en drosje. Da kjørte 116 km I timen I en 80-sone. Politiet tok fra drosjesjåføren lappen etter dette. To andre bilister fikk bøter for å ha kjørt for fort. En bil med tre yngre personer rullet rundt I en trafikkulykke på Karmøy I går kveld. Denne ulykken skjedde på Syrevegen, ikke langt ifra krysset Gamle Syrevegen. Ingen av de ble alvorlig skadet, men de ble kjørt til sykehus for en sjekk. Det så ut som ulykken skjedde på grunn av høy fart. Politiet tok førerkortet ifra bilføreren. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne kom natt I dag fredag til enighet I sokkeloppgjøret og unngår dermed streik. PST venter at pride-markeringer og I år vil føre til flere trusler, hatefulle ytringer og hets, særlig på nett. Nå ber de om hjelp ifra folk flest. Det sier Carolina Ivarsson, seniorrådgiver I kontraavdelingen I politiets sikkerhetstjeneste til NTB. Det riktige fly, trygghet og pris de viktigste faktorene når nordmenn velger sommerferie. Det gjør at europeiske reisemål fortsatt står sterkt I konkurransen om turistene. En ny undersøkelse gjennomført for Ticket viser at enkel reisevei det viktigste kriteriet når nordmenn planlegger utlandsferie I 2026. Du leser mer på Radio H.no. God fredagsmorgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Værås Brønnboring leverer alt din pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.
2: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.

0: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. To store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke å bytte til plattformen Altinn 3 før 15. juni, som en viktig frist.
2: For etter denne datoen må avmeldingen med lønnsinformasjon sendes med systemer som koblet til Altinn 3, ellers kan det påvirke NAVs saksbehandlingstider og utbetaling av stønader, skriver E24. NAV har innkalt beredskapsgruppe for å få oversikt.
1: Reporter Miriam Alsvik. I et brev til Vladimir Putin ber Ukrainas president Volodymyr Zelensky om en slutt på krigen. Zelensky foreslår et møte mellom de to. Ukraina klare for våpenhvile, skriver han. Kreml har sett brevet, men foreløpig ikke svart. En mannlig bilfører ble I natt fraktet til sykehus med luftambulanse etter en utforkjøring ved Buvika sørvest for Trondheim. Bilen havnet I grøfta etter en kort politijakt. Politiet omtaler ulykken som alvorlig. Kolumbianske Shakira skal opptre med VM-sangen Dai Dai under åpningen av fotball-VM I Mexico. Hun skal på scenen med Burna Boy, som har laget VM-låten sammen med henne. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet, skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
4: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen I Bergen! Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst... Kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen I Bergen, lørdag 13. juni.
5: Torgdagen I Bergen, vårens vakreste eventyr.
3: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fjerde, presentert av... Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide, trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Det venter skyer. Sørlig. Lett bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kundesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kundesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kundesekanalen Gjestehand, 19. og 20. juni.

0: Når det ikke går helt sånn som planlagt i fotball, så er det treneren som ryker. Hvorfor er det sånt?
1: Mekanismene er blitt sånt. Det er lettere å forandre på en trener enn å sparke spillere. Det er blitt en trend, det er mer enn noensinne dessverre, at norske eliteserietrenere også nå får sparken i bort til disse på tabellene.
0: Ja, ja.
1: Kim som ligger tunt an.
0: De som ligger nederst, de ryker.
1: Ja, det er jo dessverre blitt sånt, så nå er den siste nå, jo brandtreneren, så fikk halvannet opp på seg. Gode prestasjoner med fjerdeplass i ligaen i fjor. De kom seg til gruppespill. De kom forbi gruppespill, gjorde de, i Europa League. Og det gikk helt til cupfinalen i Norge, som de tapte et straffesparkkonkurranse mot Bodø/Glimt for få uker siden. Ja. Egentlig gode resultater, men seriestarten har vært veldig dårlig. Elendige resultater, og da er det tydeligvis det er å sparke trenere.
0: Så er det krise nå i Brann?
1: Det er alltid krise i Brann.
0: Ja. Men mer enn vanlig.
1: Mer enn vanlig, ja. Nei, ja, det er krise i Brann, det er krise i Rosenborg, det er krise i Fredrikstad, det er krise overalt. Det er disse lager som ligger langt nede.
0: Ja.
1: Ja, da, det går den veien der med at det sparker trenerne. Jeg har ikke noe tro på at det funker. Det blir ikke noe... Det blir jo bare storleken nok mellom de forskjellige...
0: Trenerne?
1: Ja, klubbene. Hvor blir Geir Bakke trener snart? Det er jo bare et spørsmål om hva eliteserieklubb blir han trener i.
0: Det var Tom Nordli som var populær i stund. Han var en sånn redningsmann, kom inn og piska de litt.
1: Ja.
0: Men han har forlatt manesjen.
1: Ja, det kom jo en annen Dag Eli Fagermo, var den som overtok den rollen der noen år siden. Han er vel sluttet her nå. Det er noen sånne, men det
0: Kjetil Rekdal.
1: En eller annen gang så blir vel han også en sånn en, ja. For han er nok en sånn en som kan trykke på noen knapper, og han altså.
0: Ja. Erik Hornland var jo i Haugesund og så kort innom Rosenborg og så til Brann. Så det viser seg at de må liksom finne sin plass. Det er et utsatt yrke, altså. Det er å være fotballtrener.
1: Ja, og jeg registrerer jo at de får så lange kontrakter også, men trenerkontrakt har ingen annen verdi enn at treneren det gjelder har et økonomisk grunnlag da, som man kan beregne.
0: Når du blir sparket, så får du som regel et sluttoppgjør.
1: Ja, de har nok en avtale på det, så for treneren betyr det mye. Ja. Men for klubbene så er det jo en utgiftspost når de som holder på å bytte på trenere sånn hele veien.
0: Enorme belastning
1: på klubben. Så det jeg lurer på, det er bare et tidsspørsmål, tror jeg, før klubbene tilbyr trenerene mye kortere kontrakter.
0: Ja.
1: Jeg lurer meg på om dette altså skjedde nå i Manchester.
0: Etter omgangen, men så da får du gjerne ikke, du er ikke attraktive for trenerene, vet du.
1: Nei, det
0: skal du ha de beste trenerene, så må du tilby gode avtaler.
1: Ja, jeg la merke til at når Manchester United nå skulle ansette fast Michael Carrick, han har vært midlertidig, så var det på toårskontrakt, og det er veldig sjeldent at jeg ser at en trener bare på to år. Så det er kanskje en ny trend som er fornuftig god, for sett fra klubbens side.
0: Ja, for dette, uansett om det ikke går så bra, skal du alltid holde ut i to år, så slipper du den store kostnaden med det.
1: Ja, jeg...
0: Bedre struktur?
1: Ja, jeg tror det, men det viser jo, det er veldig sjeldent at det fører til noen bedre resultater. Det var jo en studie på dette i Bundesligaen for en del år siden. Hvor mange av klubbene så befant seg i mye høyere nivå etter de hadde sparket treneren? Det var ikke mange.
0: Nei.
1: Så hvor de befant seg ett år senere var det vel, og de fleste var på det samme stedet.
0: Trondheim som de skal møte nå.
1: Ja.
0: Var ikke det mye frivillig innsats, og halvparten av spillerne de hadde fulltidsjobb på siden og greier og greier?
1: Det har de ikke.
0: De har ikke det nå lenger?
1: Nei, det må være mange år siden. Ja, det tror jeg egentlig.
0: Er det mye penger i fotball?
1: Ja, det er. De har vist nok litt lønn, ja.
0: Ja. Tredjere, hot or not?
1: Det er hot.

0: Hvor er vi?
1: Radio Haugaland.
2: Trafikkradio.
0: Jeg tror det er best at du overtar rattet litt.
3: Swam, swam, what a funny love your skin. Swam, swam.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her er de lokale nyhetene. Det kan bli full stans i den statlige havvindsatsingen på Utsira Nord. Neste uke skal Stortinget stemme over et forslag om ny gjennomgang av prosjektet, og Fremskrittspartiet kan få en avgjørende rolle. Høgskolen på Vestlandet har slettet to Pride-innlegg på Facebook etter det de omtaler som ugreie kommentarer. Innleggene legges nå ut på nytt, men denne gang uten muligheten for å kommentere. En kvinne i 20-årene har tapt erstatningssaken sin mot Bømlo kommune. Hun krevde opp til 1,7 millioner kroner og mente barnevernet burde gripe inn tidligere i hennes oppvekst, men tingretten ga kommunen medhold. Nominasjonskomiteen i Haugesund FRP har enstemmig innstilt Torbjørn Nærvik som partiets ordførerkandidat til kommunevalget i 2027. Den endelige avgjørelsen tas på partiets nominasjonsmøte i oktober. Etne kommune sier nei til planer om småkraftverk i den verna flåteelva. Flertallet i formannskapet mener prosjektet strider mot kommunens egen energi- og klimaplan. Og tre personer er sendt til sykehus etter at en bil rullet på Syreveien i Skudeneshavn i går kveld. Politiet beskriver hendelsen som en mulig høghastighetshendelse og har beslaglagt et førerkort. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
4: Billigst jeg har alltid bilen.
5: Bil Extra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bil Extra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bil Extra Karmøy for en hyggelig handel.
6: Yay!
7: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I morgentimen i dag så rykker brannvesenet ut til Assalvika i Haugesund. Der det meldt om mulig dieselutslipp i området. Haugesund stasjon rykte ut for kontroll. Det meldte 110-sentralen klokken 07.34, og det lukte kraftig diesel i området. Brannvesenet ut i båt og gjør undersøkelser og leide etter kilden til dette dieselsølet, som de mistenker sør for Assalvika. En lastebil fikk stans i byfjordtunnelen P39 i Stavanger-Randaberg tidlig i morgentimene. Det ble meldt at det var brann, men ifølge brannvesenet var det ikke det, men røykutvikling. Lastebilen kom seg etter hvert ut av byfjordtunnelen, og tunnelen åpen for trafikk. En bil med tre yngre personer rullet rundt i en trafikkulykke på Karmøy i går kveld. Denne ulykken skjedde på Syrevegen, ikke langt ifra krysset Gamle Syrevegen. Ingen av de ble alvorlig skadet, men de ble kjørt til sykehus for en sjekk. Det så ut som ulykken skjedde på grunn av høy fart. Politiet tok førerkortet ifra bilføreren. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Glederne kom natt i dag fredag til enighet i sokkeloppgjøret og unngår dermed streik. PST venter at pride-markeringer og i år vil føre til flere trusler, hatefulle ytringer og hets, særlig på nett. Nå ber de om hjelp ifra folk flest. Det sier Carolina Ivarsson, seniorrådgiver i kontraavdelingen i politiets sikkerhetstjeneste til NTB. Direkte fly, trygghet og pris de viktigste faktorene når nordmenn velger sommerferie. Det gjør at europeiske reisemål fortsatt står sterkt i konkurransen om turistene. En ny undersøkelse gjennomført for Ticket viser at enkel reisevei

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Hei du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

Er du frisør? Putten vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Dagsnytt.
1: Her VG-nyhetene. To store leverandører av lønnssystemer risikerer jo ikke rekke å bytte til plattformen Altinn 3 før 15. juni, som en viktig frist.
2: For etter denne datoen må avmeldingen med lønnsinformasjon sendes med systemer som koblet til Altinn 3. Ellers kan det påvirke NAVs saksbehandlingstider og utbetaling av stønader, skriver E24. NAV har innkalt beredskapsgruppe for å få oversikt.
1: Reporter Miriam Alsvik. I et brev til Vladimir Putin ber Ukrainas president Volodymyr Zelensky om en slutt på krigen. Han foreslår også et møte mellom de to. Kreml har sett brevet, men foreløpig ikke svart. Og en person ble drept og 11 andre såret i et russisk angrep mot Zaporizjzja-regionen i Ukraina i går. Flyalarmen ble aktivert flere ganger i løpet av kvelden, ifølge regionens guvernør. Jørgen Riis-Gjertsen slutter nå med å henge ut andre, det forteller han i podcasten «Det alle snakker om».
3: Jeg kommer ikke til å fortsette med den metoden, nei.
1: Han har pleid å ringe til blant annet mindreårige for å konfrontere dem med rasistiske og homofobiske innlegg på internett og så publisere samtalene. I etterkant har han selv blitt konfrontert med innlegg og mener det har blitt slitsomt. I studio, Kristian Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
5: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
6: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
7: Bilextra har alltid bilen.
8: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Været presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord Bildemontering, enkelt og greit
1: Det venter skya Sør sørvest Lett bris 13 grader
0: Været ble presentert av Sunnhordland trafikkopplæring Skreddersydd kjøreopplæring Med fokus på trygghet og kvalitet Med tilbyr førerkortopplæring Innen bil, MC, moped, henger og båt Start reisen din hos oss I dag Besøk su-tra.no For mer informasjon
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no Vi ses.

0: Ja da, ja, vi tilbake med fra siste gang denne uka det Maj-Britt Vihovde som gjest I Spalt og Engasjert. Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
0: Tema I dag dugnad og frivillig sektor. Hvorfor det?
1: Jo, altså fordi jeg har alltid vært engasjert I frivillig sektor. Jeg har alltid vært med I en eller annen organisasjon, eller I hvert fall helt til jeg var liten. Og det å jobbe dugnad, jobbe sammen med andre for et eller annet som du brenner for, eller for å gjøre livet bedre for andre. Sant? Der som jeg født og oppvokst, så var det jo masse organisasjoner. Og så var vi så få at hvis vi skulle få ting gjort, så måtte vi gjøre ting sammen.
0: Mm.
1: Og vi måtte gjøre det uten betaling, med hjelp hverandre.
0: Mm.
1: Det jo en del av den der dugnaden I Norge som mange utlendinger ikke skjønner helt hva for noe.
0: Ja,
1: men det handler jo om at vi så få folk.
0: Ja.
1: Og så har vi alltid, hvis vi skulle løse oppgaver, så må vi hjelpe hverandre og ja, gjøre ting ja. Sammen.
0: Hva det beste med dugnad, frivillighet?
1: Det jeg synes det kjekkeste, det jo at du sammen med andre og gjør noe, altså noe som flere har interesse av. Det å jobbe I en organisasjon, eller I et sammeie, eller at du ute og plukker boss sammen med noen, altså hva som helst.
0: Mm.
1: Men du gjør noe sammen med andre. Du blir kjent med andre.
0: Det sosiale også.
1: Det sosiale. Du føler at du til nytte. Sant?
0: Mm. Få gjort noe.
1: Ja.
0: Nå hadde du din første dugnadsjobb, eller eventuelt meldte deg som frivillige til noe?
1: Ja, det må ha vært I ungdommen.
0: Ja.
1: Altså, jeg var jo med I ungdomslaget, flyttet til Oslo, så var det Hordalaget, og så var det eskalerte. Jeg har alltid vært engasjert, alltid vært med. Ja. Hima I Sveio på Vihovda, der jeg flyttet tilbake igjen, så var vi jo, vi drev jo barnehage, aktiviteter for ungene våre.
0: Mm. Mm.
1: Alt var jo dugnadsbasert.
0: Ja. Jeg tenker verv, det kan jo være både innen idrett, korps, velforeninger, fagforeninger, politiske partier, etc. Og vervene jo som oftest ulønnet, kanskje med en liten symbolske påskjønnelse da. Hvorfor påtar folk seg verv? Konkret verv, ja.
1: Jo, men jeg tror det fordi at de engasjert I det som den organisasjonen eller partiet for den del står for.
0: Ja.
1: Og det der å være med da, bruke fritidsjø på noe som de opplever som meningsfullt.
0: Mm.
1: Og så gjør du det uten betaling. Stort sett jo alle disse vervene ubetalte.
0: Ja, det det de
1: Ja.
0: Mm. Frivilligheten da, det jo like dugnad og verv. Hvordan synes du frivilligheten har stått seg fra du gikk inn I organisasjonsarbeid og frem til I dag?
1: Der jo en del endring, fordi at Og det har jo noe med den utviklingen vi har I samfunnet. Så I dag må mamma og pappa må jobbe, og så har du unger som skal på ulike aktiviteter. Dagen går liksom ikke ihop. Og da er det ikke så lett å være med I forskjellige lag og organisasjoner og jobbe dugnad. Men det blir jo egentlig kreft av foreldrene at de må være med.
0: Mm.
1: Men så det beste foreldregenerasjonen også stort sett trør til. Og jeg håper jo at den at ikke det skjer en endring, at det dugnad blir noe som man ikke gjør. For da vil det være så masse aktiviteter som ikke blir iverksatt. Og hvis du skal ha folk som skal ha lønn for å gjøre alt dette her, altså hvis du tar Haugesund Turistforening, vi har 230 frivillige.
0: Mm, det mye.
1: Ja, det 26 000 dugnadstimer I året. Det en del årsverk
0: det. Ja, det det.
1: Og hvis ikke vi hadde hatt den gjengen som stilte opp frivillig,
0: ja.
1: Så måtte du, hvis du skulle på hytter eller på aktiviteter eller andre ting, så måtte du kanskje betalt mye mer for dette, fordi at vi måtte ha folk som hadde lønn for å gjøre den jobben.
0: Mm. Det var jo et såkalt frivillighetsbarometer som ble vist for et par år siden, som fortalte at 61% av befolkningen over 15 år hadde gjort frivillig arbeid I løpet av siste året. Hva forteller det?
1: Det forteller det at det veldig mange av oss som stiller opp på dugnadsarbeid, og det altså dugnadsarbeid og frivillighet en viktig del av samfunnet,
0: ja.
1: Av tjenestene som blir tilbudt til folk. Og jeg tror ikke folk helt klar over hvor mye frivillighet det egentlig I Norge. Tenk for eksempel på Haugesund Reumatismesykehuset, som drevet av sanitetskvinner.
0: Ja.
1: Det frivillig arbeid. masse ting som sker I de ulike kommunene, og innenfor sektorer som egentlig tenker at dette en kommunal oppgave. Jo, det kanskje en kommunal oppgave, men kommunen har ikke hverken folk eller økonomi til å gjøre det. Og da det frivillige som stiller opp.
0: Ifølge Statistisk sentralbyrå så utgjør omfanget av den frivillige innsatsen en verdiskapning på over 100 milliarder kroner årlig.
1: Ja.
0: Hovedsakelig då innen idrett, kultur og nærmiljøarbeid. Jeg kan fortelle det deg, 100 milliarder klassen.
1: Ja, men det forteller det at dugnad og frivillighet en viktig bærebjelke I det norske samfunnet,
0: ja.
1: Og den må vi hegne om og legge til rette for at det mulig å holde på med frivillig arbeid, det mulig å være med I organisasjoner, og det mulig å jobbe med dugnad.
0: Gjør norske myndigheter nok for å stimulere til frivillig arbeid?
1: De kunne gjort mer, altså jeg savner jo av og til litt mer sånn tilskudd, så mer økt tilskudd til disse organisasjonene da, for å gjøre det mulig med aktivitet og tilrettelegge for aktivitet. For disse organisasjonene som da utløser, altså som driver med frivillig arbeid og dugnad, har du økonomi til å kjøpe utstyr og forskjellige ting og penger til det, sant? Så kan du få gjort mye, mye mer. Så jeg håper I alle fall det at det I fremtiden, uansett politisk parti som styrer I Kongeriket Norge,
0: ja.
1: Ikke glem frivillig sektor, ikke glem organisasjonslivet, satsa på å sette av mange penger til at disse her kan få drive med de aktivitetene de driver med. Mm. Og I alle fall når du ser at det 100 milliarder
0: ja.
1: I verdier, så...
0: Ja. Ja, og apropos penger, grasrotandelen til Norsk Tipping, den... Et flott tilskudd, eller blir det mer som en soveputa for frivilligheten?
1: Det kan, nei, jeg tror ikke det blir en soveputa for frivilligheten, men det kan jo hende det blir en soveputa for offentlige myndigheter, for de tenker at nå tipper du, og så går det, velger du et eller annet, og så går det, får de penger den veien, ja. Og da slipper staten å bruke av våre skattebetalernes penger til dette. Jeg håper ikke det at det blir en sånn soveputa. Jeg tror ikke det har blitt det.
0: Nei. Kan jeg få spørre, hvem støtter du I Grasrot? Du med forresten I hele tatt, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Haugesund Barn- og Ungdomsteater.
0: Haugesund Barn- og Ungdomsteater. Mm. Dugnader. Det kan være flyttejobber, ryddejobber, malerjobber, juletrehogst og salg, basarer, loppemarkeder. Dette jo det gamle gode, da. Har du noen favoritter her? Loppemarked?
1: Det har jeg faktisk ikke vært med på.
0: Nei, ok.
1: Som dugnad.
0: Nei. Det var kanskje litt mye sånn maskuline ting jeg nevnte her nå. Men jo. Basara har du vel vært med og arrangert, sikkert.
1: Hva for noe?
0: Basara?
1: Ja, det har jeg vært med på.
0: Ja. Men det noen favoritter du har her? Eller har du noen andre dugnadsfavoritter?
1: Ja, altså, jeg synes jo, sånn som de organisasjoner som jeg med I nå, så det jo... Altså, jeg jo med I Haugesund Turistforening og står I Opolali og skifter sengtøy på 72 senger. Sånn.
0: Ja.
1: Jeg har ikke noen sånne spesielle favoritter, men jeg synes alle de du nevnte der viktige.
0: Ja. Men har du en sånn, den dugnaden glemmer jeg aldri. Har du en sånn en? Eller?
1: Nei,
0: det har gått på de jevne.
1: Jeg har gått på de jevne. Altså, uansett hvor jeg har vært, så har jeg vært med på et eller annet og jobbet dugnad.
0: Noen som har gått adundas da, jeg tenker på lotterier, eller... Det vel en del billotterier som ikke har gått helt som en hadde håpet opp gjennom historien, tenker jeg.
1: Men jeg kom ikke på noe sånt som jeg har opplevd.
0: Nei. Dugnader og inntektsbringende tiltak. Mye kreativt satt I gang. Jeg husker på 80-tallet en klubb på Østlandet som hadde distribusjon av telefonkataloger. Akkurat det markedet vel I dag knusktørt, skulle jeg tro. Men har du en fersk idé om noe nytt, eller... oppfunnet alt som kan være dugnad.
1: På aktivitet? Ja. Nei, men altså, dette tror jeg hver enkelt organisasjon, lag, de må drives frem av hva de har lyst til å holde på med,
0: ja.
1: Og hva inntekter og hva de behov de enkelte har.
0: Personavhengig, kanskje?
1: Det er veldig personavhengig.
0: Ja. Ja.
1: Men som igjen, som jeg refererte til Haugesund Turistforening, der du har, alle hyttene har en komité,
0: ja.
1: Du har stier verde som holder på å legge til rette med stier og sånn.
0: Ja.
1: Altså, det går jo dugnadsarbeid basert på hva aktivitet det det som Haugesund Turistforening har behov for å gjøre noe med.
0: Mm. Hvordan tror du frivilligheten I Norge står om 10 år?
1: jeg håper han står akkurat sånn som I dag, at han står like sterkt I dag. Jeg tror man har behov for frivilligheten. Man har behov for at ungdommene og ungene våre skal komme seg vekk fra iPaden og ut og med på ulike aktiviteter. Det gjør noe med samfunnet, det gjør noe med oss å være sammen med andre. Ja, være sammen med andre og gjøre noe. Være sammen med andre om en felles interesse.
0: Ja. Marie-Britt, vi på vei mot avslutningen her, men jeg har to selskapsleker til deg. Du tar den utfordringen der.
1: Ja.
0: Hva vil du bidra med for å skape hygge på en dugnad I velforeningen? Vi har vært inne på det sosiale her. Baka kaker eller steka vafler?
1: Nei, altså,
0: de helt like, men de ikke helt like.
1: Nei, de ikke helt like. Jeg har vært med og bakt kaker, for det har jeg kunnet tatt med meg der og da, sant? Og så har jeg vært med og jobbet med det som jeg holder på med.
0: Ja.
1: Steker du vafler, så må du bare stå der og steke vafler, og så du ikke med på det andre. Så jeg tror jeg ville likt å bakt kaker på forhånd og hatt med meg, og så kunne jeg vært med på det sosiale med de andre.
0: Kaker gjerne sånn som du kan ta med deg hjem, og du gjør ikke det med vafler altså,
1: Nei,
0: som regel.
1: Nei, det må, og så må du stå der og steke, sant? Ja. Og da du botten opp til det da, I stedet for å være med de andre og ja. Skifte sengtøy, eller hva det du skal gjøre.
0: Du går for å bakke kaker.
1: Ja.
0: Et spørsmål igjen. Vi må jo ha en dugnadsleder her. Hvem ville du hatt som dugnadsleder? Vi skal til tv-serier her. Velforeningslederen I Granlia da, det jo I side om side, Rolf Gullestad, alias Hans Morten Hansen, eller driftslederen I Tertitten Borettslag, altså Borettslaget da, det Roy Narvestadier, eller alias da Robert Stoltenberg. Hvem vil du ha som dugnadsleder? Rolf Gullestad eller Roy Narvestad?
1: Altså, jeg synes Narvestad tror jeg hadde fått Han virker mer effektiv.
0: Hvem var de?
1: Gullestad?
0: Roy Narvestad?
1: Ja,
0: han effektiv.
1: Narvestad, han effektiv.
0: Ja.
1: Han andre synes jeg roter litt av det. Det for mye armer og bein, så jeg tror du hadde fått gjort mer med.
0: han hadde ikke skremt deg av Narvestad da?
1: Nei.
0: Nei?
1: Nei.
0: Så du går for Roy Narvestad som dugnadsleder?
1: Ja, jeg tror det.
0: Det tror jeg han hadde likt og hørt.
1: Ja.
0: Ja, ja Maj-Britt Wihov da, det var den uka det.
1: Ja.
0: Har du kost deg?
1: Jeg har kost meg.
0: Ja.
1: Det har...
0: Litt blanding av små irriterte på skjemaer, og så løfter de på slutten her nå med dugnad.
1: Ja, jeg håper at jeg ikke på en måte har vært så negativ. Jeg har tatt ut alt jeg har vært imot, for det veldig mye her. Det masse som jeg for. Da.
0: Ja. Ja. Jeg tror ikke jeg sa det til deg, men før du går ut herifra, så må du følge ut et skjema. Det på, skal vi se, 1, 2, 3, det på 9 sider.
1: Ok, vi snakker som en månedstid.
0: dere lytter her, vi tilbake med I neste uke med en ny gjest. Takk for oss.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Det kan bli full stans I den statlige havvindsatsingen på Utsira Nord. Neste uke skal Stortinget stemme over et forslag om ny gjennomgang av prosjektet, og Fremskrittspartiet kan få en avgjørende rolle. Høgskolen på Vestlandet har slettet to Pride-innlegg på Facebook etter det de omtaler som ugreie kommentarer. Innleggene legges nå ut på nytt, men denne gang uten muligheten for å kommentere. En kvinne I 20-årene har tapt erstatningssaken sin mot Bømlo kommune. Hun krevde opp til 1,7 millioner kroner og mente barnevernet burde gripe inn tidligere I hennes oppvekst, men tingretten ga kommunen medhold. Nominasjonskomiteen I Haugesund FRP har enstemmig innstilt Torbjørn Nærvik som partiets ordførerkandidat til kommunevalget I 2027. Den endelige avgjørelsen tas på partiets nominasjonsmøte I oktober. Etne kommune sier nei til planer om småkraftverk I den verna flåteelva. Flertallet I formannskapet mener prosjektet strider mot kommunens egen energi- og klimaplan. Og tre personer sendt til sykehus etter at en bil rullet på Syreveien I Skudeneshavn I går kveld. Politiet beskriver hendelsen som en mulig høghastighetshendelse og har beslaglagt et førerkort. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook, Austevoll Asfalt.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I morgentimen i dag så rykket brannvesenet ut til Asalvika i Haugesund. Det ble meldt om et mulig dieselutslipp I området. Det lukta kraftig diesel. Brannvesenet de var ute I båt og gjorde undersøkelser og leide etter kilden til dieselsølen. Og det viste seg at dette var utslipp fra en båt. Og politiet de har snakket med båteieren. Det viste seg at det var et lite uheld når de holdt på å jobbe med denne båten som medførte lekkasje fra et rør. Nødetatene de rykket I dag ut til Kristis gate I Bergen sentrum etter melding om en person som hadde falt ned I en heissjakt. Meldingen om ulykken kom inn klokka 08.49 I dag. Skadeomfang og hva høyde vedkommende falt I fra forløpig ukjent, men ifølge politiet skal personen være våken og ved bevissthet. I en fartskontroll på E39 litt sør for Skurve I Gjesdal kommune I går kveld målte politiet farten på en drosje. Da kjørte 116 km I timen I en 80-sone. Politiet tok fra drosjesjåføren lappen etter dette. To andre bilister fikk bøter for å ha kjørt for fort. En bil med tre yngre personer rullet rundt I en trafikkulykke på Karmøy I går kveld. Denne ulykken skjedde på Syrevegen, ikke langt ifra krysset Gamle Syrevegen. Ingen av dem ble alvorlig skadet, men de ble kjørt til sykehus for en sjekk. Det så ut som ulykken skjedde på grunn av høy fart. Politiet tok førerkortet ifra bilføreren.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: entreprenør firma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Amerikanske storbyer forberedt på ulike trusler under fotball-VM. De har derfor økt politinærværet.
2: Blant annet gjelder det ved Grand Central Station og andre knutepunkter. De siste årene har det vært flere tilfeller av tilfeldig og grov vold I forbindelse med offentlig transport I storbyer I USA. Samtidig advarer de mot å gå til kampene fordi stadion ligger avskåret og motorveiene mangler gangstier.
1: Reporter Miriam Alsvik. Tre personer ble drept I ulike deler av Ukraina I russisk angrep I går kveld og I natt, det opplyser lokale myndigheter. I tillegg ble tre barn såret I et droneangrep I byen Konotop, nordøst for Kyiv. To store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni, dersom arbeidsgivere ikke klarer å sende avmeldinger via det nye systemet, kan det påvirke NAVs saksbehandlingstider og utbetaling av stønader, skriver E24. Tre personer ble I natt pågrepet etter en trusselsituasjon I Kristiansund. Ingen skadet, opplyser politiet, som sier de pågrepne vil bli avhørt I løpet av dagen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Mala på
0: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum. Mala på.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
0: Det venter regnbyger, sørlig, lett bris, 13 grader.
1: Været ble presentert av Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
1: Og her de lokale nyhetene. Det kan bli full stans I den statlige havvindsatsingen på Utsira Nord. Neste uke skal Stortinget stemme over et forslag om ny gjennomgang av prosjektet, og Fremskrittspartiet kan få en avgjørende rolle. Høgskolen på Vestlandet har slettet to Pride-innlegg på Facebook etter det de omtaler som ugreie kommentarer. Innleggene legges nå ut på nytt, men denne gang uten muligheten for å kommentere. En kvinne I 20-årene har tapt erstatningssaken sin mot Bømlo kommune. Hun krevde opp til 1,7 millioner kroner og mente barnevernet burde gripe inn tidligere I hennes oppvekst, men tingretten ga kommunen medhold. Nominasjonskomiteen I Haugesund FRP har enstemmig innstilt Torbjørn Nærvik som partiets ordførerkandidat til kommunevalget I 2027. Den endelige avgjørelsen tas på partiets nominasjonsmøte I oktober. Etne kommune sier nei til planer om småkraftverk I den verna flåteelva. Flertallet I formannskapet mener prosjektet strider mot kommunens egen energi- og klimaplan. Og tre personer sendt til sykehus etter at en bil rullet på Syreveien I Skudeneshavn I går kveld. Politiet beskriver hendelsen som en mulig høghastighetshendelse og har beslaglagt et førerkort. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det oss det, Egil.
4: Ja, det oss det, Håvik.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
6: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
7: Hver søndag, fra 1:30 til 4:30, kan du spise så mye du vil. Fra vår 7-retters buffet, med alt tilbehør og dessert, til kun 279.
6: India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I morgentimen i dag rykker brannvesenet ut til Asalvika i Haugesund. Det ble meldt om et mulig dieselutslipp i området. Det lukta kraftig diesel. Brannvesenet de var ute i båt og gjorde undersøkelser og leide etter kilden til dieselsølen. Og det viste seg at dette var utslipp fra en båt. Og politiet de har snakket med båteieren. Det viste seg at det var et lite uheld når de holdt på å jobbe med denne båten som medførte lekkasje fra et rør. Og driftsleder fra vei i Haugesund kommune, Inge Helgesen, sier til Haugesunds avis at dieselet har spredt seg såpass mye at ikke lar seg gjøre å ta opp dette igjen. Nødetaten de rykket i dag ut til Kristis gate i Bergen sentrum etter melding om en person som hadde falt ned i en heissjakt. Meldingen om ulykken kom inn klokka 08.49 i dag. Skadeomfang og hva høyde vedkommende falt ifra foreløpig ukjent, men ifølge politiet skal personen være våken og ved bevissthet. I en fartskontroll på E39 litt sør for Skurve i Gjesdal kommune i går kveld målte politiet farten på en drosje. Da kjørte de 116 km i timen i en 80-sone. Politiet tok fra drosjesjåføren lappen etter dette. To andre bilister fikk bøter for å ha kjørt for fort. Nordmenn planlegger sydenturer, men forsikringsbransjen advarer mot hetebølger i Europa. Reiseforsikringen dekker ikke frykt for varme, så vurder varmetoleransen før du bestiller. Ekstreme temperaturer kan være helseskadelige, spesielt for sårbare grupper som eldre og gravide. Meteorologer varsler om en kraftig El Nino, noe som kan føre til mer ekstrem vær og globalt.
0: Høyland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Et løft for ditt hus.
3: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, spesialist i utvendig renhold.
4: Sunnhordland fasadevask.
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8.
6: Joho!
5: 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: kjønnslinger, kusedofte, sleiken, vestaram og tics. Billetter får du på Tikkio eller på grindafjord.no. Ta turen til supermusikk og flott stemning Elbjørnfestivalen Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni.
1: Her VG-nyhetene. Nå står Mette Marit på liste for nye lunger, opplyser Kongehuset. Det betyr at kronprinsessen må være klar for at en lungetransplantasjon kan skje når som helst. Nødetaten har rykket ut til en alvorlig arbeidsulykke ved en bedrift i Rauma. En person skal ha fått alvorlige skader. I Bergen har en person falt 3 meter ned i en heissjakt. Personen bevisst og det jobbes med å få vedkommende opp fra sjakten. Politiet jobber også med å finne ut hvordan personen falt ned. 3 personer ble I natt pågrepet etter en trusselsituasjon I Kristiansund. Ingen skadet, opplyser politiet. De pågrepne blir avhørt I løpet av dagen. Værfenomenet El Niño returnerer I løpet av sommeren, og FN-sjefen advarer etter nye prognoser.
2: Verden må behandle det som det akutte klimavarslet det sier FN-sjef Antonio Guterres. Han beskriver det som å helle bensin på bålet I en allerede oppvarmet verden. Den kommende El Niño kan bli den sterkeste dette århundret, og særlig vil Sør-Amerika, sørlige USA, Afrikas horn, Sentralasia og Stillehavet rammes.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
0: Ellevill-festivalen blir I år arrangert 5. og 6. juni på Grindafjord Feriesenter. Artister I året Madeleine, Kept Kane og Big Trouble, Gunslingers, Kusedofte, Sleiken, Vestaram og Tix. Billetter får du på Tikkio eller på grindafjord.no. Ta turen til supermusikk og flott stemning Ellevill-festivalen Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni.
4: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Fjerde, presentert av
1: Sulten i Haugesund. The Strand er kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo er tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no.
2: Det ventet regn, sør-sørvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Cut
3: and go! Er du frisør? Tetten Lå på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut and Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: har jo klaget lenge på at det har vært så kjølig denne våren. Vi kom inn I juni, og det betyr jo at vi nå inne I den første sommermåneden. Den første av tre, og det fortsatt kjølig.
1: Ja, nå føler jeg at våren aldri kom. Jo, men kommer sommeren.
0: Ja, det har jo vært vår, og det jo grønkas ute, og det jo skikkelig fint, og på lørdagskvelden så var jeg ute og spaserte en tur, fordi at da ble det så fint. Det kom, jeg vet ikke, været snudde, og det ble utrolig mildt og flott.
1: Ja da.
0: Så da var det liksom noen timer med liksom sommerfeeling, og når du stod opp igjen på søndagsmorgen, så var det høst igjen.
1: ja da. Nei, men vi får se noe fremover. Som du sier, vi har bikket juni, og da nærmer det seg Sankt Hans, som det jo alltid kalt. Men det var jo I fjor en så fantastisk flott I juli at det var varmt og fint, og det var vel stabilt over 20 grader og sånn.
0: Så, langtidsvarslet, det sier at det skal være mer sånn som nå, med litt skyer og disikt og regnbyer, og de neste 10 dagene nær sagt, frem til Sankt Hans. Så får vi håpe at det snur etterpå da. I hvert fall så sier det såkalte sesongvarslet, det noe nytt de har begynt med, vet du. De har sånn sesongvarsel hvor de sier noe om hvordan været blir om en måned og to.
1: Ja, det har jeg ingen tro på.
0: Nei.
1: Det har mer enn nok med tro på et varsel som 2-3 dager frem I tid. Det tror jeg på. Men noe særlig lenger enn det, det jeg alltid forsiktig med.
0: Noen ganger så kan det være sånne helt tydelige ting da, på gang, sant?
1: Ja, helt tydelige.
0: Ja, men andre ganger så det så mye som skjer I atmosfæren, og så mange forskjellige lavtrykk og høytrykk om hverandre, at det nesten umulig å si hva som kommer til å skje.
1: Ja.
0: Men de har jo ganske gode modeller etter hvert da.
1: Ja da.
0: Nå bruker de jo også kunstig intelligens I værmeldingene for å hjelpe seg å bli mer effektiv og analysere mye mer data enn de har gjort før.
1: Aha.
0: Så KI har gjort at værvarslene blitt mye mer presise. Men det stor sannsynlighet for at vi får noen fine dager I løpet av den neste måneden og to. Så er det bare å finne fram badebukser og legge stilongsen på huller.
1: ja, det var den stilongsen, ja!
0: Ja,
1: det var den stilongsen.
0: Stilongsen på huller, hot og hot!
1: ja, men du sier jo det må jo bli hot.

0: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Det kan bli full stans I den statlige havvindsatsingen på Utsira Nord. Neste uke skal Stortinget stemme over et forslag om ny gjennomgang av prosjektet, og Fremskrittspartiet kan få en avgjørende rolle. Høgskolen på Vestlandet har slettet to Pride-innlegg på Facebook etter det de omtaler som ugreie kommentarer. Innleggene legges nå ut på nytt, men denne gang uten muligheten for å kommentere. En kvinne I 20-årene har tapt erstatningssaken sin mot Bømlo kommune. Hun krevde opp til 1,7 millioner kroner og mente barnevernet burde gripe inn tidligere I hennes oppvekst, men tingretten ga kommunen medhold. Nominasjonskomiteen I Haugesund FRP har enstemmig innstilt Torbjørn Nærvik som partiets ordførerkandidat til kommunevalget I 2027. Den endelige avgjørelsen tas på partiets nominasjonsmøte I oktober. Etne kommune sier nei til planer om småkraftverk I den verna flåteelva. Flertallet I formannskapet mener prosjektet strider mot kommunens egen energi- og klimaplan. Og tre personer sendt til sykehus etter at en bil rullet på Syreveien I Skudeneshavn I går kveld. Politiet beskriver hendelsen som en mulig høghastighetshendelse og har beslaglagt et førerkort. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Sagvåg Bistro og Scene fortsetter med god livemusikk I helgene fremover.
4: Sagvåg Bistro!
3: 18. April, Blått Blod og Face Machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, bakluke loppes på dag, og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp I døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og Scene for toppstemning og supermusikk.
5: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen I Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boda, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen I Bergen lørdag 13. juni.
6: Torgdagen I Bergen, vårens vakreste eventyr.
7: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust, sør I Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En lærer I slutten av 20-årene I Rogaland tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever. Læreren delte bilder og filmer av elever med andre pedofile I følge tiltalen. Bildene og filmene fikk han tilgang til som lærer. Han delte også skriftlige fremstillinger av overgrep på krypterte plattformer og lukkede nettsamfunn. Påtalemyndighetene vil legge ned påstand om at man aldri kan være lærer igjen for barn eller han har en stilling eller virkelig der det aktivitet sammen med barn under 18 år. Politiet har gjennomført flere etterforskningsskritt I saken hvor en mann I 40-årene ble funnet død I en kommunal bolig på Våland I Stavanger I går torsdag. Politiet har gjennomført flere vittneavhør, rundspørring og kriminaltekniske undersøkelser på åstedet. Obduksjon av avdøde blir gjennomført I dag. Politiet har hentet inn videoovervåkning som de går igjennom, det sier politiadvokat Fredrik Martin Soman. Ingen personer har status som mistenkt eller siktet. Brannvesenet rykte I morgentimen I dag ut til et dieselutslipp I Asalvika I Haugesund. Det viste seg å være et uheldig for en båteier. Det ble lekkasje fra et rør da det ble gjort en jobb på denne båten. Driftsleder for vei I Haugesund kommune, Inge Helgesen, sier til Haugesunds avis at diesel hadde spredt seg såpass mye at det lar seg ikke å ta opp denne dieselen igjen. Jeg Espen. Nå, mer hits.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert og gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
2: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor i Henningstadveien.
3: Kom og se, vi fikser alt.
4: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.

0: alvorlig situasjon, så har det nå blitt veldig akutt det hele.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra flyttet hjem til Norge for å være tettere på familien. Prinsessen studerer I Australia, men kom onsdag hjem da morens helsesituasjon har blitt dårligere den siste tiden. Ingrid Alexandra skal tilbringe høstsemesteret I Norge på utveksling fra Universitetet I Sydney til Universitetet I Oslo. Prins Sverre Magnus skal etter planen studere I Europa fra høsten, opplyser Kongehuset. Han skal komme hjem til Norge når situasjonen krever det, opplyser Kongehuset. Marius Borg Høyby ber om å løslates inntil dommen I rettssaken mot ham faller 15. juni, det opplyser forsvareren hans til VG. En mannlig bilfører kritisk skadet etter en biljakt ved Buvika sørvest for Trondheim I natt. Nå skal spesialenheten etterforske politiets rolle I ulykken. Bilen kjørte av veien og havnet på taket I grøfta. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I kundesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kastar oss och inviterar till Ankerfest 19 och 20 juni. Och här vill du möta Björn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Roots, Ingenting och Palle Bande. Information om program och biljetter finner du på kulleshedkanalen.no. Hejs flagge, släpp ankare och bli med på årets stora sjöslag Ankerfest, Kulleshedkanalen Gästehamn 19 och 20 juni.
2: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256 405 56 256.

0: Fjerde, presentert av
1: Ellevillfestivalen blir i år arrangert 5. og 6. juni på Grindafjord Feriesenter. Artister i året: Madeleine, Kept Kane og Big Trouble, Gunslingers, Kusedofte, Sleiken, Vesteramp og Tix. Billetter får du på Tikkio eller på grindafjord.no. Ta turen til supermusikk og flott stemning. Ellevillfestivalen, Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni.
2: Det venter regn, sør-sørvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Sagvåg Bistro och scene fortsätter med god livemusik i helgarna framöver. Sagvåg Bistro! 18 april, Blått Blod och Face Machine. 22 maj, fulltrack med 1991. 30 maj, Tony M. 19 juni, The Packers med fullt band. 20 juni, Baklucke Loppis på dag och The Irish Vikings på kväll. Biljetter får du på Ticket.co eller vid köp i dörren. Ta tur till Sagvåg Bistro och scene för toppstämning och supermusik.
1: Her er de lokale nyhetene. Det kan bli full stans i den statlige havvindsatsingen på Utsira Nord. Neste uke skal Stortinget stemme over et forslag om ny gjennomgang av prosjektet, og Fremskrittspartiet kan få en avgjørende rolle. Høgskolen på Vestlandet har slettet to Pride-innlegg på Facebook etter det de omtaler som ugreie kommentarer. Innleggene legges nå ut på nytt, men denne gang uten muligheten for å kommentere. En kvinne i 20-årene har tapt erstatningssaken sin mot Bømlo kommune. Hun krevde opp til 1,7 millioner kroner og mente barnevernet burde gripe inn tidligere i hennes oppvekst, men tingretten ga kommunen medhold. Nominasjonskomiteen i Haugesund FRP har enstemmig innstilt Torbjørn Nærvik som partiets ordførerkandidat til kommunevalget i 2027. Den endelige avgjørelsen tas på partiets nominasjonsmøte i oktober. Etne kommune sier nei til planer om småkraftverk i den verna flåteelva. Flertallet i formannskapet mener prosjektet strider mot kommunens egen energi- og klimaplan. Og tre personer er sendt til sykehus etter at en bil rullet på Syreveien i Skudeneshavn i går kveld. Politiet beskriver hendelsen som en mulig høghastighetshendelse og har beslaglagt et førerkort. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider Radio HNO. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
0: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940-20-434 eller følg oss på Facebook.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Mannskaper fra brandvesenet rykte tidligere I dag fredag ut til Skeisvangsveien I Haugesund etter melding om et brandtilløp. Nødetatene fikk melding om denne hendelsen 10.29. Det viste seg å være brand I en bossbøtte I idrettsparken som ble slukket. I går torsdag hadde utrykningspolitiet en trafikkontroll på Bømlaveien ved Langevåg. Her ble det delt ut 7 forenklet forelegg. Høyeste fart var målt 106 kilometer I timen. Erling Braut Haaland blant kandidatene til å bli årets spiller I England, men Manchester Citys norske storskårer blant de 6 nominerte I finalefeltet til spillerforeningen PFA. Haaland ble I 2023 første skandinaver til å få PFA-titlen som årets spiller. Han fikk denne etter en enorm debutsesong I England med 52 mål på 53 City-kamper. Nordmenn planlegger sydenturer, men forsikringsbransjen advarer mot hetebølger I Europa. Reiseforsikringen dekker ikke frykt for varme, så vurderer varmetoleransen før du bestiller. Ekstreme temperaturer kan være helseskadelige, spesielt for sårbare grupper som eldre og gravide. Meteorologer varsler om en kraftig El Nino, noe som kan føre til mer ekstrem vær og globalt.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden i studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Her VG-nyhetene. Ventetiden for å få nye lunger varierer ifølge helsefaglig rådgiver I Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, Marte Gunnarsen. Kronprinsesse Mette Marit nå satt på liste for transplantasjon.
2: Det helt tilfeldig når det dukker opp et organ som matcher.

0: sittet i varetekt på Skaugum med fotlenke som han har bedt om. For å være nærmere familien vil prinsesse Ingrid Alexandra tilbringe høsten i Oslo på utveksling fra studiene I Australia. Prins Sverre Magnus skal etter planen studere I Europa og vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det. I studio Ellen Fredriksen, Gjetten for alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20357.
2: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. Juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
1: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: været presenteret av Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
1: Det venter skya. Vest-sør-vest. Lett bris. 12 grader.
0: Været ble presentert av Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no

0: Når det ikke går helt sånn som planlagt i fotball, så er det treneren som ryker. Hvorfor er det sånt?
1: Mekanismene er blitt sånt. Det er lettere å forandre på en trener enn å sparke spillere. Det er blitt en trend, det er mer enn noensinne dessverre, at norske eliteserietrenere også nå får sparken i bare til disse på tabellene.
0: Ja, ja.
1: Kim så ligger tunt an.
0: De som ligger nederst, de ryker.
1: Ja, det er jo dessverre blitt sånt, så nå er den siste nå, jo brandtreneren, så fikk halvannet år på seg. Gode prestasjoner med fjerdeplass i ligaen i fjor. De kom seg til gruppespill. De kom forbi gruppespill, gjorde de, i Europa League. Og det gikk helt til cupfinalen i Norge, som de tapte etter straffesparkkonkurranse mot Bodø/Glimt for få uker siden. Ja. Egentlig gode resultater, men seriestarten har vært veldig dårlig. Elendige resultater, og da er det tydeligvis, det er jo sparket trenere.
0: Så er det krise nå i Brann?
1: Det er alltid krise i Brann.
0: Ja. Men mer enn vanlig.
1: Mer enn vanlig, ja. Nei, ja, det er krise i Brann, det er krise i Rosenborg, det er krise i Fredrikstad, det er krise overalt. Det er disse lager som ligger langt nede.
0: Ja.
1: Ja, da, det går den veien der med at det sparker trenerne. Men jeg har ikke noe tro på at det funker. Det blir ikke noe, det blir jo bare storleken mellom de forskjellige
0: trenerne?
1: Ja, klubbene. Hvor blir Geir Bakke trener snart? Det er jo bare et spørsmål om hvilken eliteserieklubb blir han trener i.
0: Det var Tom Nordli som var populær i stund. Han var en sånn redningsmann, kom inn og piska de litt.
1: Ja.
0: Men han har forlatt manesjen.
1: Ja, det kom jo en annen Dag Eli Fagermo, var den som overtok den rollen der noen år siden. Han er vel sluttet her nå. Det er noen sånne, men det
0: Kjetil Rekdal.
1: En eller annen gang så blir vel han også en sånn en, ja. For han er nok en sånn en som kan trykke på noen knapper, og han altså.
0: Ja. Erik Hornland var jo i Haugesund og så kort innom Rosenborg og så til Brann, så det viser seg at de må liksom finne sin plass. Det er et utsatt yrke, altså. Det er å være fotballtrener.
1: Ja, og jeg registrerer jo at de får så lange kontrakter også, men trenerkontrakt har ingen annen verdi enn at treneren det gjelder har et økonomisk grunnlag da, som man kan beregne.
0: Når du blir sparket, så får du som regel et sluttoppgjør.
1: Ja, de har nok en avtale på det, så for treneren betyr det mye. Ja. Men for klubbene så er det jo en utgiftspost når de må holde på å bytte på trenere sånn hele veien.
0: Enorme belastning
1: på klubben. Så det jeg lurer på, det er bare et tidsspørsmål, tror jeg, for klubbene tilbyr trenerene mye kortere kontrakter.
0: Ja.
1: Jeg lurer meg på om dette som skjedde nå i Manchester.
0: Etter omgangen, men så da får du gjerne ikke, du er ikke attraktive for trenerene, vet
1: Nei, det,
0: du. Skal du ha de beste trenerene, så må du tilby gode avtaler.
1: Ja, jeg la merke til at når Manchester United nå skulle ansette fast Michael Carrick, han har vært midlertidig, så var det på toårskontrakt, og det er veldig sjeldent at jeg ser at en trener bare på to år. Så det er kanskje en ny trend som er fornuftig også, for sett fra klubbens side.
0: Ja, for dette, uansett om det ikke går så bra, skal man alltid holde ut i to år, så slipper du den der store kostnaden med det.
1: Ja, jeg...
0: Bedre struktur?
1: Ja, jeg tror det, men det viser jo, det er veldig sjeldent at det fører til noen bedre resultater. Det var jo en studie på dette i Bundesligaen for en del år siden. Hvor mange av klubbene så befant seg i et mye høyere nivå etter de hadde sparket treneren? Det var ikke mange.
0: Nei.
1: Så hvor de befant seg ett år senere var det vel, og de fleste var på det samme stedet.
0: Trondheim som du skal møte nå.
1: Ja.
0: Var ikke det med mye frivillig innsats, og halvparten av spillerne de hadde fulltidsjobb på siden og greier og greier?
1: Nei, det har de ikke.
0: De har ikke det nå lenger?
1: Nei, det må være mange år siden. Ja, det tror jeg egentlig.
0: Er det mye penger i fotball?
1: Ja, det er. De har vist nok litt lønn, ja.
0: Ja. Tredjere, hot or not?
1: Det er hot.

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Og her de lokale nyhetene. Det kan bli full stans I den statlige havvindsatsingen på Utsira Nord. Neste uke skal Stortinget stemme over et forslag om ny gjennomgang av prosjektet, og Fremskrittspartiet kan få en avgjørende rolle. Høgskolen på Vestlandet har slettet to Pride-innlegg på Facebook etter det de omtaler som ugreie kommentarer. Innleggene legges nå ut på nytt, men denne gang uten muligheten for å kommentere. En kvinne I 20-årene har tapt erstatningssaken sin mot Bømlo kommune. Hun krevde opp til 1,7 millioner kroner og mente barnevernet burde gripe inn tidligere I hennes oppvekst, men tingretten ga kommunen medhold. Nominasjonskomiteen I Haugesund FRP har enstemmig innstilt Torbjørn Nærvik som partiets ordførerkandidat til kommunevalget I 2027. Den endelige avgjørelsen tas på partiets nominasjonsmøte I oktober. Etne kommune sier nei til planer om småkraftverk I den verna flåteelva. Flertallet I formannskapet mener prosjektet strider mot kommunens egen energi- og klimaplan. Og tre personer sendt til sykehus etter at en bil rullet på Syreveien I Skudeneshavn I går kveld. Politiet beskriver hendelsen som en mulig høghastighetshendelse og har beslaglagt et førerkort. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Velkommen til Fjell. 19. til 21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerløs og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
2: Kystvinduet I Grinde. Din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
4: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I kundesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Rulz, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehavn, 19. og 20. juni.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit skulle egentlig feire sølvbryllup I august. Feiringen utsettes, samtidig som at Mette Marit blir satt på venteliste til lungetransplantasjon, det opplyser kongehuset I en pressemelding. Erling Braut Haaland blant kandidatene til å bli årets spiller I England, Manchester Citys norske storskårer blant de seks nominerte I finalefeltet til spillerforeningen PFA. PST venter at Pride-markeringen og I år ville føre til flere trusler, hatefulle ytringer og hets, særlig på nett. Nå ber de om hjelp ifra folk flest. Det sier Karoline Iversson, seniorrådgiver I kontraterroravdelingen I politiets sikkerhetstjeneste PST. Direkte fly, trygghet og pris de viktigste faktorene når nordmenn velger sommerferie. Det gjør at europeiske reisemål fortsatt står sterkt I konkurransen om turistene. En ny undersøkelse gjennomført for Ticket viser at enkel reisevei det viktigste kriteriet når nordmenn planlegger utenlandsferie nå I 2026. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Et løft for ditt hus.
2: Ge huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig renhold.
3: Sunnhordland Fasadevask.
4: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Politiet vil ikke løslåtte Marius Borg Høyby. Grunnet kronprinsessens helsesituasjon har Høyby bedt om å komme ut av fengsel umiddelbart og ifølge sin advokat nå lei seg. Nå spilles saken videre til tingretten. Og støtteerklæringene til kronprinsesse Mette Marit strømmer inn fra både politikere og kjendis-Norge. Dette treffer hele Norge rett i hjertet, uttaler Høyre-leder Ine Eriksen Søreide til VG, mens Harald Rønneberg skriver at han håper transplantasjon kan gi et bedre liv på sikt. Drapstiltalte Steinar Vangen erkjenner ikke straffskyld for drap eller medvirkning til selvmord på 47 år gamle Malin i Trollhättan. I dag startet han sin frie forklaring.
2: Under gårsdagens innledning ble det lagt fram meldinger mellom Vangen og Malin samt andre personer. Vangen skrev flere ganger at han drepte henne og at han brukte en pute. I dag sier han at han ikke foretok seg noe fysisk når det gjelder selvmordet. Vangen er også tiltalt for fire tilfeller av oppfordring til selvmord i en straffesak i Sverige.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Erling Braut Haaland fra Manchester City til Real Madrid vil være en av tidenes største overganger, sier fotballekspert Petter Veland.

0: Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
1: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Radio Helgaland.
3: Ettermiddag. Velkommen til en ny time med Espen Hansen I studio. Dette lyden av Haugalandet.

0: Kvele, presentert av Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Det venter skya, vest sørvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: Radio Haugaland.
1: Trafikkradioen. Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
2: Politiet I Stavanger rykte tidligere I dag ut til et innbrudd på Vaulen, der det stjålet diverse verdisaker. Det skal blant annet ha dreid seg om en giftring som tatt, logering og gullarmbånd, det opplyser operasjonsleder Victor Fenn Jensen. Den eller de som står bak dette innbruddet og groder rundt I huset, melder politiet. Nå fjernes mulighetene til myntinnkast på alle automatene til Haugesund parkering. Endringen skjer fra 9. juni, det melder selskapet I en pressemelding I dag fredag. Bakgrunnen for endringen at bruken av kontanter har gått betydelig ned de siste årene, samtidig som ordningen med myntbetaling kostbar og lite bærekraftig å opprettholde, heter det I pressemeldingen. Mannskaper fra brandvesenet rykte tidligere I dag fredag ut til Skeisvangsveien I Haugesund etter melding om et brandtilløp. Nødetatene fikk melding om denne hendelsen 10.29. Det viste seg å være brand I en bossbøtte I idrettsparken som ble slukket.
3: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: mama doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: Radio Haugaland. Radio Haugaland.
2: Erling Braut Haaland blant kandidatene til å bli årets spiller I England. Manchester Citys norske storskårer blant de seks nominerte I finalefeltet til spillerforeningen PFA. Haaland ble I 2023 første skandinaver til å få PFA-titlen som årets spiller. Han fikk denne etter en enorm debutsesong I England med 52 mål på 53 City-kamper. Ingen musikere I verdenshistorien har tjent så mye penger som Taylor Swift, det anslår Forbes. De mener hun har doblet formuen sin siden 2024. Magasinet anslår at 36-åringen nå har en formue på drøyt 2 milliarder dollar eller over 18 milliarder kroner. Swift ble milliardær I 2024, mye takket være de enorme inntektene hun genererte gjennom konsertturnéen Eras Tour, melder NTB. Håper du har en fin fredags ettermiddag. Mitt navn Espen Hansen.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Lyngø Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
1: Og her de lokale nyhetene. En mann i 20-årene fra Haugalandet tiltalt for seksuelle overgrep mot barn. Påtalemyndigheten vil kreve at han fradømmes retten til å arbeide som lærer og med barn på livstid dersom han blir dømt. En mobilkran velta over en lastebil ved Aker Solutions sitt demoleringsanlegg på Eldøyane på Stord i går. Lastebilsjåføren fikk lettere skader, og arbeidstilsynet koblet inn i saken. Det Haugesund-baserte havvindselskapet Goliat Vind AS oppløst. Selskapet hadde planer om 6 flytende vindturbiner ved Goliat-feltet i Barentshavet, men prosjektet ble stoppet etter at milliardstøtten fra Enova falt bort. Brannvesenet rykket i formiddag ut til idrettsparken i Haugesund etter meldinger om brann i en søppelbøtta. Brannen ble raskt slukket, og det ikke meldt om personskade. Brannvesenet rykket tidligere i dag også ut etter meldinger om dieselutslipp i Asalvika i Haugesund. Det var uklart hvor stort utslippet var, men kilden ble etter hvert funnet. Og årets Mostra-spel på Bømlo fikk en varm mottakelse under premieren i går kveld. Både publikum og ordfører lot seg imponere. Haugesund-ordfører Nils Konrad Bua ga forestillingen toppkarakter. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Ellevill-festivalen blir i år arrangert 5. og 6. juni på Grindafjord Feriesenter. Artister i året: Madeleine, Kept Kane og Big Trouble, Gunslingers, Kusedofter, Sleiken, Vesterramp og Tix. Billetter får du på Tikkio eller på grindafjord.no. Ta turen til supermusikk og flott stemning. Ellevill-festivalen, Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Haugaland. Anyone want to see me naked?
1: I'm ready over here.
2: Let's do it.
3: Stand by.
4: En mobilkran velte over en lastebil under arbeid ved Aker Solutions sitt demoleringsanlegg på Eldøyene på Stord I dag. Førerne av lastebilen fikk en lettere skade I foten, og arbeidstilsynet de vurderer å følge opp hendelsen med tilsyn. Nå fjernes mulighetene til myntinnkast på alle automatene til Haugesund parkering. Endringen skjer fra 9. juni, det melder selskap I en pressemelding I dag fredag. Bakgrunnen for endringen at bruken av kontanter har gått betydelig ned de siste årene, samtidig som ordningen med myntbetaling kostbar og lite bærekraftig å opprettholde, heter det I pressemeldingen. Fra 9. til 13. juni så fylles Haugesund Folkebibliotek og Bibliotekparken med musikk, samtaler, kunst, dans og mat når Mangfoldfest 2026 arrangeres. Festivalen byr på et bredt program for både små og store og skal skape møteplasser på tvers av kultur, språk og bakgrunn. Premieren på Mostra-spelet I slik ei natt fikk ros ifra både publikum og ordføreren I går torsdagskveld. Haugesund-ordføreren Nils Konrad Bua trillet terningkast 6. Du leser mer på Radio H.no.
5: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.
6: Nei,

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
2: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
3: Deilig!
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

gates open wide.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette Marits lungefibrose har blitt betydelig verre enn det siste halvåret, det sier overlege og lungespesialist Are Holm. Hun er nå satt på liste for lungetransplantasjon.
2: Vi ser at det er kommet mye mer arrvev i lungene i løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette er farlig.
1: En drone av en type som brukes i krigen i Ukraina eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Nå ytterligere 3 droner funnet i sjøen, melder NTB. Ingen ble skadd i hendelsen. Oljefondet blir tvunget til å kjøpe SpaceX-aksjer når selskapet til Elon Musk børsnoteres med rekordhøy verdsettelse, skriver nestleder Trond Grande i en kronikk på E24. Fondet har små muligheter til å avvike fra aksjeindeksen som bestemt av Finansdepartementet. Norske Tipping utsatt for nok et dataangrep, og dermed det tredje angrepet denne uken. Angrepet et såkalt DDoS-angrep med mål om å forstyrre eller hindre normal drift. Norske Tipping jobber med å løse problemene. I studiet Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hvordan cutten går?

0: været presentert av
1: Haugesund Hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
2: Det venter skya, vest-sør-vest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. Juli. For her blir det full 12-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner du på skånevikbluesfestival.com.

0: Welcome.
1: Med dagens største hits.
2: Radio Haugaland.
3: En lærer I slutten av 20-årene I Rogaland tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever. Læreren delte bilder og filmer av elever med andre pedofile ifølge tiltalen. Bildene og filmene fikk han tilgang til som lærer. Han delte også skriftlige fremstillinger av overgrep på krypterte plattformer og lukkede nettsamfunn. Påtalemyndighetene vil legge ned påstand om at man aldri kan være lærer igjen for barn eller han har en stilling eller virksomhet der det aktivitet sammen med barn under 18 år. Politiet har gjennomført flere etterforskningsskritt I saken hvor en mann I 40-årene ble funnet død I en kommunal bolig på Våland I Stavanger I går torsdag. Politiet har gjennomført flere vittneavhør, rundspørring og kriminalteknisk undersøkelser på åstedet. Obduksjon av avdøde blir gjennomført I dag. Politiet har hentet inn videoovervåkning som de går igjennom, det sier politiadvokat Fredrik Martin Soman. Ingen personer har status som mistenkt eller siktet. Håper du har en fin fredags ettermiddag. Mitt navn Espen Hansen.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed.
1: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit skulle egentlig feire sølvbryllup I august. Feiringen utsettes, samtidig som at Mette Marit blir satt på venteliste til lungetransplantasjon, det opplyser Kongehuset I en pressemelding. Erling Braut Haaland blant kandidatene til å bli årets spiller I England, Manchester Citys norske storskårer blant de seks nominerte I finalefeltet til spillerforeningen PFA. PST venter at Pride-markeringen også I år ville føre til flere trusler, hatefulle ytringer og hets, særlig på nett. Nå ber de om hjelp fra folk flest, det sier Karoline Iversson, seniorrådgiver I kontraterroravdelingen I politiets sikkerhetstjeneste PST. Direkte fly, trygghet og pris de viktigste faktorene når nordmenn velger sommerferie. Det gjør at europeiske reisemål fortsatt står sterkt I konkurransen om turistene. En ny undersøkelse gjennomført for Ticket viser at enkel reisevei det viktigste kriteriet når nordmenn planlegger utenlandsferie nå I 2026. Du leser mer på Radio H.no.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
1: Og her de lokale nyhetene. En mann I 20-årene fra Haugalandet tiltalt for seksuelle overgrep mot barn. Påtalemyndigheten vil kreve at han fradømmes retten til å arbeide som lærer og med barn på livstid dersom han blir dømt. En mobilkran velta over en lastebil ved Aker Solutions sitt demoleringsanlegg på Eldøyane på Stord I går. Lastebilsjåføren fikk lettere skader og arbeidstilsynet koblet inn I saken. Det Haugesund-baserte havvindselskapet Goliat Vind AS oppløst. Selskapet hadde planer om 6 flytende vindturbiner ved Goliat-feltet I Barentshavet, men prosjektet ble stoppet etter at milliardstøtten fra Enova falt bort. Brannvesenet rykket I formiddag ut til idrettsparken I Haugesund etter meldinger om brann I en søppelbøtta. Brannen ble raskt slukket, og det ikke meldt om personskade. Brannvesenet rykket tidligere I dag også ut etter meldinger om dieselutslipp I Asalvika I Haugesund. Det var uklart hvor stort utslippet var, men kilden ble etter hvert funnet. Og årets Mostra-spill på Bømlo fikk en varm mottakelse under premieren I går kveld. Både publikum og ordfører lot seg imponere. Haugesund-ordfører Nils Konrad Bua ga forestillingen toppkarakter. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
0: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss, det, Geir.
4: Ja, det er oss, det har vi.

0: the hits. Radio-Haugaland, underholdningskanal. Ok.
1: I dag, fredag, Norsk Tipping sine tjenester utsatt for et tredje hackerangrep denne uka. Nok en gang ser det ut til å være et DDoS-angrep, til nå de jobber med å stanse denne fiendtlige trafikken, og de ser ut til å få det til, sier Roald Jødahl, som senior kommunikasjonsrådgiver I Norsk Tipping, til Nettavisen. En mobilkran velte over en lastebil under arbeid ved Aker Solutions sitt demoleringsanlegg på Eldøyene på Stord I dag. Førerne av lastebilen fikk en lettere skade I foten, og arbeidstilsynet de vurderer å følge opp hendelsen med tilsyn. Nordmenn planlegger sydenturer, men forsikringsbransjen advarer mot hetebølger I Europa. Reiseforsikringen dekker ikke frykt for varme, så vurder varmetoleransen før du bestiller. Ekstreme temperaturer kan være helseskadelige, spesielt for sårbare grupper som eldre og gravide. Meteorologer varsler om en kraftig El Nino, noe som kan føre til mer ekstrem vær og globalt.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kundesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruls, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kundesøykanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest. Kundesøykanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
2: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
2: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig

en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En av åtte pasienter dør innen ett år etter en lungetransplantasjon, det sier overlege og lungespesialist Are Holm. I dag ble det klart at kronprinsesse Mette Marit settes på transplantasjonsliste.
2: Og etter 10 år så cirka halvparten i live etter lungetransplantasjonen. Det kan se dystert ut, men det viktig å huske at alternativet svært dårlige leveutsikter. Og det også viktig å huske at av de som klarer seg, så det mange som lever et godt liv.
1: Det var Christian Rydningen Auklend som i går formiddag ble funnet død i boligen sin i Stavanger. Politiet etterforsker nå dødsfallet til 40-åringen som et drap og ber om tips i saken. Siste sikre observasjon ble gjort fredag 29. mai. Politiet i Bergen starter ikke etterforskning av Jon Helgheim. FRP-toppen delte et usladdet bilde i sosiale medier av en slåsskamp der 4 mindreårige mistenkt for å ha banket opp en russ på 17. mai. Frank Løke drømmer om en knockout-seier mot eks-proffbokser Kai Robin Havnaa. Han har søkt om å få knockout tillatt for kampen 29. august. Løke sier han ikke bryr seg om reglene og tar gjerne en fengselsstraff. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen i Bergen! Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni.
4: Torgdagen i Bergen, vårens vakreste eventyr.
5: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
6: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirust.

0: været presentert av
1: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
2: Det venter skya, sørvest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Mala på
1: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.

0: Fra 9. til 13. juni så fyller Haugesund Folkebibliotek og Biblioteksparken med musikk, samtaler, kunst, dans og mat når Mangfoldfest 2026 arrangeres. Festivalen byr på et bredt program for både små og store og skal skape møteplasser på tvers av kultur, språk og bakgrunn. Premieren på Mostra-spelet i Slik ei natt fikk ros fra både publikum og ordføreren i går torsdagskveld. Haugesund-ordføreren Nils Konrad Bua trillet tegningkast 6. Du leser mer på Radio H.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Radiohuvuden.
1: Erling Braute Haaland er blant kandidatene til å bli årets spiller I England. Manchester Citys norske storskårer blant de seks nominerte I finalefeltet til spillerforeningen PFA. Haaland ble I 2023 første skandinaver til å få PFA-titlen som årets spiller. Han fikk denne etter en enorm debutsesong I England med 52 mål på 53 City-kamper. Ingen musikere I verdenshistorien har tjent så mye penger som Taylor Swift, det anslår Forbes. De mener hun har doblet formuen sin siden 2024. Magasinet anslår at 36-åringen nå har en formue på drøyt 2 milliarder dollar eller over 18 milliarder kroner. Swift ble milliardær I 2024, mye takket være de enorme inntektene hun genererte gjennom konsertturnéen Eras Tour, melder NTB. Jeg Espen, nå... Mer hits.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.
3: We will

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her de lokale nyhetene. En mann i 20-årene fra Haugalandet tiltalt for seksuelle overgrep mot barn. Påtalemyndigheten vil kreve at han fradømmes retten til å arbeide som lærer og med barn på livstid dersom han blir dømt. En mobilkran velta over en lastebil ved Aker Solutions sitt demoleringsanlegg på Eldøyene på Stord i går. Lastebilsjåføren fikk lettere skader og arbeidstilsynet koblet inn i saken. Det Haugesund-baserte havvindselskapet Goliat Vind AS oppløst. Selskapet hadde planer om 6 flytende vindturbiner ved Goliat-feltet i Barentshavet, men prosjektet ble stoppet etter at milliardstøtten fra Enova falt bort. Brannvesenet rykket i formiddag ut til idrettsparken i Haugesund etter meldinger om brann i en søppelbøtta. Brannen ble raskt slukket, og det ikke meldt om personskade. Brannvesenet rykket tidligere i dag også ut etter meldinger om dieselutslipp i Asalvika i Haugesund. Det var uklart hvor stort utslippet var, men kilden ble etter hvert funnet. Og årets Mostra-spill på Bømlo fikk en varm mottakelse under premieren i går kveld. Både publikum og ordfører lot seg imponere. Haugesund-ordfører Nils Konrad Bua ga forestillingen toppkarakter. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun droppen. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
2: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: God, Jim.
1: What is it, Bones?
2: Radio. Varandra musikk.
3: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit skulle egentlig feire sølvbryllup I august. Feiringen utsettes, samtidig som at Mette Marit blir satt på venteliste til lungetransplantasjon, det opplyser kongehuset I en pressemelding. Erling Braut Haaland blant kandidatene til å bli årets spiller I England, Manchester Citys norske storskårer blant de seks nominerte I finalefeltet til spillerforeningen PFA. PST venter at Pride-markeringen og I år ville føre til flere trusler, hatefulle ytringer og hets, særlig på nett. Nå ber de om hjelp fra folk flest, det sier Karoline Iversson, seniorrådgiver I kontraterroravdelingen I politiets sikkerhetstjeneste PST. Direkte fly, trygghet og pris de viktigste faktorene når nordmenn velger sommerferie. Det gjør at europeiske reisemål fortsatt står sterkt I konkurransen om turistene. En ny undersøkelse gjennomført for Ticket viser at enkel reisevei det viktigste kriteriet når nordmenn planlegger utenlandsferie nå I 2026. Du leser mer på Radio H.no.
4: Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.
2: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket
2: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no
5: Bobil og campingvogn.
6: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyheten at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler skudnes og sveio. Lager på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
7: Telefon 957-46188.

0: Sätt kursen mot sommarens största köslag i Kunnesekanalen Gästehamn på Bömlo. Näkasta loss och invitera till Ankerfest 19 och 20 juni. Och här vill du möta Björn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruts, Ingenting och Palle Bande. Information om program och biljetter finner du på kunnesekanalen.no. Hejs flagge, släpp ankare och bli med på årets stora köslag Ankerfest, Kunnesekanalen Gästehamn 19 och 20 juni.
1: Her VG-nyhetene. Før døde 20% mens de ventet på lungetransplantasjon. Nå ventetiden kort, sier kronprinsessens lege Are Holm.
2: For et år siden og mer, så hadde vi 30-40, kanskje mer pasienter på ventelisten. Det siste drøye halvåret, så har vi hatt veldig få på ventelisten. Så nå ventetiden faktisk ofte kort. Men igjen, det pasientens sykdom som bestemmer om de har øverste prioritet, eller om noen andre får gå før. Ikke noe annet.
1: Og statsminister Jonas Gahr Støre uttrykker sin støtte til kronprinsessen og kongefamilien.
3: Dette dagen egentlig for å sende alle gode ønsker til henne. Med ønske om at hun får god behandling, kommer igjennom dette, og at hun kan gå mot bedring. Og også en hilsen til hele den familien som selvfølgelig berørt av dette.
1: En mann bekreftet død etter en arbeidsulykke ved en bedrift i Rauma tidligere i dag. Politiets kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser. Den kinesiske kvinnen i spionsaken på Andøya var tekstfengsles i 4 nye uker, selv mener hun at satellittmottakeren PST fant på Oslo Havn ikke skulle samle inn hemmelige opplysninger. Barcelona-ving Lamine Yamal kåret til årets spiller i den spanske toppdivisjonen. 18-åringen bidro også sterkt til at katalanerne vant seriegull med 16 mål og 12 målgivende på 28 kamper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
6: Susort forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: været presentert av Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord bildemontering, enkelt og greit
1: Det venter skyer Sørvest Svak vind 13 grader
0: Vere ble presentert av
2: Bli med ut på landet vei Sigmar Motor gir deg alt
3: Unngå kø til våren Ta vårservicen nå Og få et godt tilbud på vinterlagring Hos Sigmar Motor I Henningstadveien
2: Kom

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Og her de lokale nyhetene. En mann i 20-årene fra Haugalandet tiltalt for seksuelle overgrep mot barn. Påtalemyndigheten vil kreve at han fradømmes retten til å arbeide som lærer og med barn på livstid dersom han blir dømt. En mobilkran velta over en lastebil ved Aker Solutions sitt demoleringsanlegg på Eldøyane på Stord i går. Lastebilsjåføren fikk lettere skader og arbeidstilsynet koblet inn i saken. Det Haugesund-baserte havvindselskapet Goliat Vind AS oppløst. Selskapet hadde planer om 6 flytende vindturbiner ved Goliat-feltet i Barentshavet, men prosjektet ble stoppet etter at milliardstøtten fra Enova falt bort. Brannvesenet rykket i formiddag ut til idrettsparken i Haugesund etter meldinger om brann i en søppelbøtta. Brannen ble raskt slukket, og det ikke meldt om personskade. Brannvesenet rykket tidligere i dag også ut etter meldinger om dieselutslipp i Asalvika i Haugesund. Det var uklart hvor stort utslippet var, men kilden ble etter hvert funnet. Og årets Mostra-spel på Bømlo fikk en varm mottakelse under premieren i går kveld. Både publikum og ordfører lot seg imponere. Haugesund-ordfører Nils Konrad Bua ga forestillingen toppkarakter. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Ellevill-festivalen blir i år arrangert 5. og 6. juni på Grindafjord Feriesenter. Artister i året, Madeleine, Kept Kane og Big Trouble, Gunslingers, Kusedofter, Sleiken, Vesterland og Tix. Billetter får du på Tikkio eller på grindafjord.no. Ta turen til supermusikk og flott stemning, Ellebjørnfestivalen, Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni.
4: Yay! Hei, hei, hei!
5: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokken 8. 100 000 er i den store jackpotten, og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt, og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
5: Sulten i Haugesund? The Strand er kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo er tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En norsk statsborger pågrepet I Russland, melder NTB. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med saken og at de har svært begrensede muligheter til å hjelpe norske borgere I Russland. Mette Marit vil ikke komme foran I køen for lungetransplantasjon I kraft av å være kronprinsesse. Det sier overlege og lungespesialist Are Holm og presiserer at de følger normal protokoll.
2: Det det som lurt. Det ingen som tjent med at vi improviserer eller gjør avvik fra denne protokollen. Vi prioriterer alltid den som sykest, den som ikke har tid til å vente.
1: Slottet opplyser ettermiddag at neste oppdatering om kronprinsessens helse kommer etter transplantasjon. Astronauten ombord på den internasjonale romstasjonen fikk I dag ordre fra NASA om å søke tilflukt I romfartøyet og forberede seg på en eventuell evakuering. Det russiske mannskapet prøver å reparere en luftlekkasje som blir stadig verre I deres del av romstasjonen. En feil på FIFAs offisielle nettside gjorde at rundt 60 fans fikk tildelt VM-billetter helt gratis. Nå har FIFA trukket dem tilbake, melder The Independent. Ifølge FIFA ble billettene gitt på grunn av et tidligere betalingsproblem under utsjekkingsprosessen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund siden 1986.
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Fører Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: været presentert av
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Det venter skyer, sørvest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kunnesekanalen Gjestehand, 19. og 20. juni.

Radio Haugaland, folkeradioen. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland, 40 år på topp.

0: Atmosfäre, presentert av...
1: Gi deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
2: Det venter skyer, sørvest, svak vind, 12 grader.

0: Være ble presentert av...
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen! Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni! Torgdagen!

0: Sjøland. Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Flere forfattere sender varme hilsener til kronprinsesse Mette Marit etter at hun har blitt satt på liste for lungetransplantasjon. Nobelprisvinner Jon Fosse takker Mette Marit for hennes engasjement. Ved 19:30 I kveld hadde også rundt 4500 lesere sendt en hilsen på vg.no. Det et stort spekter av følelser for de som blir satt på liste for lungetransplantasjon, det sier LHL-rådgiver Marte Gunnarsen.
2: Mange opplever tiden som et vakuum. Dette jo en ventetid, og man venter på noe man ikke helt vet kommer. Samtidig så det mange som forteller om en lettelse og et håp.
1: Drapstiltalte Steinar Vangen erkjenner ikke straffskyld for drap eller medvirkning til selvmord på 47 år gamle Malin I Trollhättan. I dag startet han sin frie forklaring.
3: Under gårsdagens innledning ble det lagt fram meldinger mellom Vangen og Malin samt andre personer. Vangen skrev flere ganger at han drepte henne og at han brukte en pute. I dag sier han at han ikke foretok seg noe fysisk når det gjelder selvmordet.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Den iranske fotball-VM-troppen har fått godkjent visum til USA 10 dager før åpningskampen mot New Zealand med Leroyters. Spillerne vil ha base I Mexico, selv om de skal spille en gruppekampene I USA. I studiet fra Dasti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20357.
4: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
5: Deilig!
0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: været presentert av
1: Haugesund Hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
2: Det venter skyer, sørvest, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Sagvåg Bistro og Scene fortsetter med god livemusikk I helgene fremover.
3: Sagvåg Bistro!
2: 18. april, blått blod og face machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, Bakluke Loppus på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp I døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og Scene for toppstemning og supermusikk.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Skogalan. Gör dig klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Stout. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
1: Her er VG-nyhetene. Flere enn forfattere sender varme hilsener til kronprinsesse Mette Marit etter at hun har blitt satt på liste for lungetransplantasjon. Nobelprisvinner Jon Fosse takker Mette Marit for hennes engasjement. Ved 19:30 i kveld hadde også rundt 4500 lesere sendt en hilsen på VG.no. Det et stort spekter av følelser for de som blir satt på liste for lungetransplantasjon, det sier LHL-rådgiver Marte Gunnarsen.
2: Mange opplever tiden som et vakuum. Dette jo en ventetid, og man venter på noe man ikke helt vet kommer. Samtidig så det mange som forteller om en lettelse og et håp.
1: Drapstiltalte Steinar Vangen erkjenner ikke straffskyld for drap eller medvirkning til selvmord på 47 år gamle Malin I Trollhättan. I dag startet han sin frie forklaring.
3: Under gårsdagens innledning ble det lagt fram meldinger mellom Vangen og Malin samt andre personer. Vangen skrev flere ganger at han drepte henne og at han brukte en pute. I dag sier han at han ikke foretok seg noe fysisk når det gjelder selvmordet.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Den iranske fotboll-VM-troppen har fått godkjent visum til USA 10 dager før åpningskampen mot New Zealand med Reuters. Spillerne vil ha base I Mexico selv om de skal spille en gruppekampene I USA. I studiet for Odesti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Ellevill-festivalen blir I år arrangert 5. og 6. juni på Grindafjord Feriesenter. Artister I året, Madeleine, Kept Kane og Big Trouble, Gunslingers, Kusedopter, Sleiken, Vesteramp og Tix. Billetter får du på Tikkio eller på grindafjord.no. Ta turen til supermusikk og flott stemning, Ellebjørnfestivalen, Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni.
6: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningstadveien. Kom og

0: Fjerde presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Det venter skya, vest-sør-vest, flauvind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
4: Sulten I Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no

0: smala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Riksnytt.
1: Här är VG-nyheterna. Flere forfattere sender varme hilsener til kronprinsesse Mette Marit etter at hun har blitt satt på liste for lungetransplantasjon. Nobelprisvinner Jon Fosse takker Mette Marit for hennes engasjement. Ved 19:30 I kveld hadde også rundt 4500 lesere sendt en hilsen på vg.no. Det et stort spekter av følelser for de som blir satt på liste for lungetransplantasjon, det sier LHL-rådgiver Marte Gunnarsen.
2: Mange opplever tiden som et vakuum. Dette jo en ventetid, og man venter på noe man ikke helt vet kommer. Samtidig så det mange som forteller om en lettelse og et håp.
1: Drapstiltalte Steinar Vangen erkjenner ikke straffskyld for drap eller medvirkning til selvmord på 47 år gamle Malin I Trollhättan. I dag startet han sin frie forklaring.
3: Under gårsdagens innledning ble det lagt fram meldinger mellom Vangen og Malin samt andre personer. Vangen skrev flere ganger at han drepte henne og at han brukte en pute. I dag sier han at han ikke foretok seg noe fysisk når det gjelder selvmordet.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Den iranske fotboll-VM-troppen har fått godkjent visum til USA 10 dager før åpningskampen mot New Zealand med Reuters. Spillerne vil ha base I Mexico, selv om de skal spille en gruppekampene I USA. I studiet for Odde Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
4: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
0: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.

0: Fjerde presentert av
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Det venter skyer, vest-sør-vest, flauvind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kundesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kundesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kundesekanalen Gjestehavn, 19. og 20. juni.
2: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Et løft for ditt hus.
1: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig renhold.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Flere forfattere sender varme hilsener til kronprinsesse Mette Marit etter at hun har blitt satt på liste for lungetransplantasjon. Nobelprisvinner Jon Fosse takker Mette Marit for hennes engasjement. Ved 7:30 I kveld hadde også rundt 4500 lesere sendt en hilsen på vg.no. Det et stort spekter av følelser for de som blir satt på liste for lungetransplantasjon, det sier LHL-rådgiver Marte Gunnarsen.
2: Mange opplever tiden som et vakuum. Dette jo en ventetid, og man venter på noe man ikke helt vet kommer. Samtidig så det mange som forteller om en lettelse og et håp.
1: Drapstiltalte Steinar Vangen erkjenner ikke straffskyld for drap eller medvirkning til selvmord på 47 år gamle Malin I Trollhättan. I dag startet han sin frie forklaring.
3: Under gårsdagens innledning ble det lagt fram meldinger mellom Vangen og Malin samt andre personer. Vangen skrev flere ganger at han drepte henne og at han brukte en pute. I dag sier han at han ikke foretok seg noe fysisk når det gjelder selvmordet.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Den iranske fotball-VM-troppen har fått godkjent visum til USA 10 dager før åpningskampen mot New Zealand med Reuters. Spillerne vil ha base I Mexico selv om de skal spille en gruppekampene I USA. I studiet fra Dasti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen I Bergen! Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen I Bergen, lørdag 13. juni.
5: Torgdagen I Bergen, vårens vakreste eventyr.
6: Billigste har alltid billig.
7: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
0: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
8: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

været presentert av Haugesund har fått en ny favoritt Pressverket Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder Vi har tre toppmoderne dartbaner Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden Mat, drikke og dart

0: Alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
1: Det venter skyer, sørvest, flaue vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av
2: Mala på
0: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata maling. Din maler- og interiørekspert I sentrum.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How Do You Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Jeg har fått en historie innsendt her. Den skal vi ta ganske straks, og så har vi mye annet gøy på lager.
1: Ja, jeg gleder meg i hele at det blir utrolig bra.
2: Jeg ser at du er inne på en australsk nettside. Var det noe
1: gøy? Det er noe skikkelig rart nå, bare vent.
2: Ja, Crocodile Dundee og mange andre. Vi har mange gode historier til deg her på Radio Haugaland i studio. Egil Martin Solberg og Lisa Lid. Dad's on the phone.

0: En potetbonde borte I Storbritannia har mistet lappen og fått seg en klekkelige bot når man møter for retten etter at han har kjørt med traktoren sin I nesten 200 kilometer I timen.
1: Wow, snakk om blodtrimmet traktor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Denne potetbonden fikk da henvendelsen I posten etter visst nok å ha kjørt gjennom en sånn en fotoautomat, sånn automatisk trafikkontroll.
1: Ja.
0: Og der står det at han har da kjørt nesten 200 kilometer I timen.
1: Med traktor.
0: Med traktor.
1: Altså, jeg kan nesten begynne å lure, det bare enten eller? Altså, enten så de skilpadder og lager store køer, eller så
0: de... Flyr de lavt?
1: Ja.
0: Altså, han potetbonden, han sier jo det at det greit nok at denne her traktoren hans har en relativt god motor, men det på ingen måte noe superbil. Og det vanskelig å få denne her traktoren opp I noe mer enn en 50, maks 60 kilometer I timen hvis du har litt nedoverbakke, prøver han å forklare.
1: Ja, skulle jo tro det.
0: Ja, så det ikke noe snakk om noen blodtrimmet traktor, dette en helt ordinære gammel traktor.
1: Det det, ja.
0: Ja.
1: Ja, det fotoboksen som har gjort feil da?
0: Ja, han mener jo at her må det jo være noe feil, så han har jo klaget dette her inn, men politiet vil ikke høre på han.
1: Okay.
0: De mener det at han har kjørt I 200 kilometer I timen med traktoren.
1: Med traktor.
0: Ja. Så hvordan han har fått det til ikke politiet så veldig interessert I. Men det som også litt spesielt på bildet her, ser jeg, så ser du ingenting som tyder på at han bærer preg av hastigheten. Hvis du kjører I 200 kilometer I timen, ikke om du har suttet på med motorsykkel eller et eller annet, du skal ikke kjøre så veldig fort før du merker det at...
1: Ja, du blir litt dratt i ansiktet.
0: Du blir dratt I trynet, ja?
1: Ja.
0: Det var det, du skulle si.
1: Det var det jeg skulle si.
0: Ja, og hvis du kjører traktor, så, og han har jo et åpent hus her, det jo ikke noe hytta her.
1: Å nei!
0: Sant?
1: Ja, se det, ja.
0: Ja, så hvis han kjører 200 km I timen, så vil jeg påstå at du ville vært preget av det. Du ville jo sitte I ansiktet. Men han ja. Sitter jo der og slapper av som ingenting skjer.
1: Akkurat,
0: så han kan jo mulig kjøre 200 km I timen, de må jo skjønne det.
1: Det litt skummelt, så du kan risikere at disse fotoboksene gjør feil da, altså.
0: Ja, tydeligvis.
1: Ja.

0: Vi snakket om praktiske spøker her, om han på supermarkedet som var rundt og gjorde litt forskjellige gjøn med de butikkansatte.
1: Stemme, han tok blant annet tomatjuice fra et rom til et annet, var det ikke så? Ja, fra, til dametoalettet.
0: Ja, fra ute i butikken og inn på dametoalettet.
1: Ja, så ikke spesielt vakkert ut seg for meg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg gjorde mye annet også, som var mye artigere, men uansett, praktiske spøker finnes det jo en del av, og hvis at folk har vært på fest og har vært på narspill og sovnet på narspill, så kan alt skje.
1: Det har jeg sett på YouTube og litt av hvert.
0: Ja, mm-hmm. Du kan jo bli taint i ansiktet, og de kan...
1: Jeg har sett barberskum, for eksempel, og så tar det jo gjerne kløs litt i ansiktet mens de har barberskum over hele ansiktet, og så, ja... Ja. Ser veldig fint ut.
0: Kan bli taint i ansikt, og kan bli rett og slett forklippt av alt håret sitt mens han sover, i hvert fall på denne siden.
1: Det kan skje, ja. Mm. I ekstreme tilfeller.
0: Ja. Og det siste nye nå står om i engelske aviser i dag. Det en kar som har da sovnet på narspill, godt skjengte.
1: Mm.
0: Og det de gjorde her, det var at de bar hele sofaen ut til perrongen på togstasjonen.
1: Okay.
0: Og plasserte da vedkommende med hoved helt ytterst, ut forbi den hvite linjen. Du skal jo ikke gå, du skal stå på utsiden av den.
1: Ja.
0: Ja, så de har plassert den helt inntil det som toget passerer da. Så når morgentoget kom, tror jeg han våkna litt brått, for å si det sånt.
1: Ja!
0: Han ble ikke truffet av toget, men det var jo liksom... en millimeter ifra.
1: Fikk en ganske bra bakoversveis.
0: Ja, og det, ja. Du merker jo det når toget kommer, for å si det sånt.
1: Ja.
0: Så han våkna da på togperrongen i dag morges, hvis nok sakkas.
1: Og så kom alle passasjerene strømmende ut av toget, og der ligger det en kar på en sofa.
0: I nettoen. Halvbarberte, tegnet i ansiktet, godt beduggen, og ante sikkert ikke hvor han var, eller hva som skjedde i det hele tatt.
1: God morgen!

0: Vi får telefoner om alt mulig her på Radio Haugland. Jeg pleier å si at hvis det noe vi kan hjelpe med, så må en bare ta kontakt, og folk ringer jo om alt mulig. Her om dagen så var det noen som hadde noen TV-er over oss, og lurte på om vi kunne eventuelt ta imot deg.
1: Okay.
0: Ja, for vi kunne jo gi deg videre til deg som hadde bruk for det.
1: Ja, det var jo snilt.
0: Det var veldig snilt.
1: Mm.
0: Det satt vi pris på, og det var faktisk noen luttere da, som tidligere på ettermiddagen hadde sagt at de selv hadde tatt kontakt med noen barneskoler og sykehjem, hvor de da hadde hatt noen fjernsyn til overs på en bedrift, så hadde skiftet sine sikkert, og oppfordret andre til å gjøre det samme.
1: Stemme.
0: Og da var det sånn at da ringte det folk her til oss som ville at vi skulle ta imot TV-ene, sånn at vi kunne formidle det videre. Jeg sa at det er litt for liten plass her kanskje til å ha hundretals fjernsyn liggende.
1: Ja.
0: Men jeg oppfordrer da alle til oss å gjøre det samme som vedkommende som først tog kontakt, nemlig å kontakte selv eventuelle sykehjem og barneskole og så videre, og se om de kunne få bruk for TV-ene i stedet for bare å kaste dem.
1: Ja.
0: Så da har vi fått gjentatt den oppfordringen. Lisa, du har fått et helt annet spørsmål i dag.
1: Ja, vet du hva? Jeg fikk en noenlunde spesiell forespørsel, fordi at det var en dame som ringte til meg og kunne fortelle det at hun hadde funnet en død katt i Karmsunds gata mellom krysset der med Hauge og Flottmyr.
0: Og hun lurte og på om vi kunne ta imot den.
1: Nei, det gjorde hun heldigvis ikke. Men hun lurte på hva gjelder videre hun skulle gjøre med
0: den. Ja, altså, for du fant jo en hund på vei til jobb, og den hunden var vel hos oss her noen dager?
1: Ja, stemmer. Det ble jo Radio Haugland-hunden det.
0: Ja, det var en utrolig flotte hund som... Ja. Som fant seg fort til rette her og var med deg hjem flere dager og greier før etter hvert vi klarte å spore opp eieren. Men den døde katten slapp du å ta med deg på jobb.
1: Ja, heldigvis for det da. Men...
0: han var ikke svart også, for du hadde litt problemer med svarte katter.
1: Nei, han var ikke svarte. Denne her var brunspraglete faktisk.
0: Brunspraglete. Ja, ja, hva anbefaling kom du med da? Døde katter, hva gjør
1: vi
0: med deg?
1: Du vet ikke hva jeg sa, altså jeg skal ikke nevne navn, men det var noen andre kolleger her på bruket som sa at jeg kunne hive han i båset, men det synes jeg nå absolutt ikke.
0: Nei, du kan ikke hive den i båset.
1: Nei, det synes jeg ikke.
0: Du skal ikke hive død dyr i båset.
1: Nei, det synes jeg ikke.
0: Det skal du absolutt ikke gjøre.
1: Det kan hende at de ikke var alvorlige når de sa det. Jeg får nå ikke håpe det. Nei, det som jeg sa, det var det at vi kunne melde ifra om det her på lufta, at hun hadde funnet en brunspraglet katt med et rosa halsbånd, og at hun kunne ha den i dag, og hvis at det ikke meldte seg noen eier, så kunne hun gravlegge den.
0: Det kan, det kan du få sovet gjøre, men det er jo destruksjon av døde dyr som de blant annet organiserer opp hos Landen og tilsvarende dyreklinikker. Så der har de ordninger for den slags, så ta heller kontakt med veterinærene rundt omkring, så ordner nok de sikkert opp i det.
1: Ok. Ja.

0: Så en historie fra USA. Her der en politimann som får øye på en bilfører som kjører litt ustødigt, kan jeg vel si.
1: Aha, med promille kanskje da, med andre ord.
0: Det jo det du naturligvis da tenker, og denne polititjenestemannen setter jo da etter og stopper denne bilen. Og sier det til 24-åringen som kjører bilen at du kjørte liksom ikke beint. Det var noe rart med den kjøringen din, som kunne tyde på at her var det nok påvirkning av alkohol eller andre ting. Nei, sier 24-åringen, han har bare gjort akkurat det samme som han gjør hver eneste dag. Nøyaktig det samme.
1: Ja, en dag til dagen.
0: Ikke noe nytt her.

0: Hva er det motsatte av kjærlighet?
1: Hat.
0: Og da blir det kanskje krig nærliggende?
1: Ja.
0: Et kinesisk ektepar nettopp gifta seg.
1: Gratulerer.
0: De er veldig fascinert av alt som har med militæret å gjøre.
1: Ja vel, så de går i army boots og...
0: Ja.
1: Flekkete klær og...
0: Ja.
1: Gjemmer seg i busker og sånn.
0: Gjemmer seg i buskene. Kjøre militærkjøretøyer.
1: Tankser og...
0: Ligge på vakt og...
1: Koselikt.
0: Ja.
1: Høres ut som en spennende hverdag.
0: Ja, og da gifter de seg på en slagmark.
1: På en slagmark, faktisk.
0: Ja.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Ikke sånn, ikke en ferske slagmark, håper jeg.
0: Nei, men de har da lagt til en slagmark da.
1: Åja, oh, ok.
0: Hvor de har lekekriger.
1: Åja, de har ikke lagt til at de har hevet en hel høy med kadaver rundt om og sånn.
0: Nei, det var nei. Kanskje litt å ta i. Det var
1: ja.
0: Litt dreit.
1: Ok.
0: Ja. Men de har da lekeslåst da, hatt krig
1: ja,
0: mellom
1: vel.
0: Familiene. Hennes familie og hans familie.
1: Åh.
0: Så har de kriget da.
1: Ja.
0: Så har de holdt på et par timer i søler der og kastet lekehåndgranater på hverandre og kjøttet med rødfis og sikkert hatt det utrolig gøy.
1: Ja.
0: Ja, rødfis er jo show.
1: Hva er det?
0: Rødfis?
1: Ja.
0: Hvis du trykker skikkelig på, så blir det rødfis.
1: Ja vel.
0: Nei, har du ikke hørt om rødfis?
1: Nei, jeg har ikke hørt om rødfis.
0: Nei, det er da ammunisjon uten kula.
1: Oh,
0: som
1: ja.
0: Smeller på samme måte som vanlige ammunisjon. Smeller ikke helt likt, men smeller.
1: Aha, sånn, ja. Så du, sånn som de bruker på filmer og sånn.
0: Det gjør de helt sikkert.
1: Ja,
0: ja.
1: Det heter ikke rødfis.
0: Det heter rødfis.
1: Ok.
0: Ja. Sånn er det. Men i alle fall, de tok seg ut med rødfis og lekehåndgranater og så videre.
1: Ja.
0: Og holdt på å leke et par timer. Og så var det liksom en av partene da, som vant til slutt.
1: Mm-hmm.
0: Og seierherren da, fikk æren av å bære brudeparet til lekealteret.
1: Bære de?
0: Til alters, som da var en stridsvogn. Og så var det jo sånn at den tapende parten, den
1: ja.
0: Måtte da servere hele kvelden.
1: Ok,
0: ja.
1: Så det...
0: Så det var jo, hørtes ut som en grei ordning for så vidt.
1: Ja, ja,
0: så den
1: ja.
0: Familien som tapte, den måtte servere den andre hele kvelden, liksom.
1: Ok, så det var risikabelt å gå i det bryllupet med andre ord.
0: Ja, det var faktisk det. Der er fire stykker som måtte til legevakten i løpet av kvelden. For forstuninger, og da lettere skader.
1: Ja.
0: Noen som ble litt ivrige.

0: Og så har vi en historie her om en gutt som har mistet jobben sin som avisbud.
1: Uff da, så kjedelig. Hva skjedde?
0: I utgangspunktet så skulle en gjerne tro at noe har skjedd, ja. Det hadde jeg jo tenkt.
1: Ja, han har glemt å levere alle avisen eller miste avisen, eller?
0: Han begynte jobben for 2 måneder siden og fikk denne uka en oppsigelse i posten.
1: Uff da, det var fort gjort.
0: Det er jo litt trist for denne gutten da, for det, at det er hans første jobb.
1: Ja.
0: Og han har flyttet hjemmefra. Han har det samme problemet som de aller fleste. Han må jo ha en eller annen form for inntekt.
1: Ja. Det er en fordel.
0: Og da tenkte jeg at dette var jo en greie sak for folk flest å ha i tankene, fordi at det er alltid noen som har det verre enn deg.
1: Ja, jippe, jeg elsker sånne historier som får deg til å føle sånn.
0: Sette ting i perspektiv.
1: Alt noe er det verre enn
0: deg. Ja, altså fyren her, han har ikke så mye utdannelse og sånne ting, så han sier selv at det der bare med å få denne avisjobben, med å gå med avisene.
1: Uten å disse avisbud, du trenger vel ikke den største utdannelsen for å være det?
0: Nei, du trenger stort sett bare møte opp.
1: Ja.
0: Og han skulle også gå med avisene og hadde liksom sett frem til en karriere som avisbud.
1: Mm.
0: Nå mistet han jo den jobben, og det var veldig trist, og nå ser han selv at det eneste han nå er kvalifisert til, og eneste han kan se frem til kanskje, og få noen inntekter ifra, det er å vaske biler, klippe plenen til naboene, og hvis han er heldige, så får han gå tur med noen hunder som han får betalt for.
1: Hvis han er heldige, faktisk.
0: Hvis han er heldige.

0: Ja, og så var det et par her som forteller det at de har hatt besøk av svigermor.
1: Ofte. Oi, nei, det er så mye svigermødre, det kan være koselig det, ja, men det er mange som har et litt anstrengt forhold, vet jeg, til sin kjære svigermor.
0: Ja, ja. Det hadde seg sånt, nemlig at det var to stykker som hadde flyttet sammen, en gutt og en jenta.
1: Ja.
0: Og de kom begge to fra ja, hjem hvor det er viktig å ikke ha sex for ekteskap og den slags.
1: Akkurat.
0: Men i hvert fall så var det sånn at svigermor kom på besøk. Og da var det viktig at man holder fasaden oppe, og det er viktig å poengtere...
1: Ikke noe sex for en svigermor.
0: Nei, da, det er to forskjellige soverom, og, ikke
1: ja,
0: sant?
1: Ja, akkurat, ja.
0: Men svigermor, hun legger jo merke til at når de sitter med middagen der da, som hun er bedt på, så er, du ser på måten de snakker på, og de taler til hverandre. Du ser
1: du
0: på blikkene...
1: Ja, du ser det, vet du, du ser det.
0: At det er noe forelskelse her, sant?
1: Ja, her er det et eller annet energi på gang.
0: Ja, ja, ja, ja. Så hun blir jo litt skeptisk, og hun kikker på dem litt sånn med sånn olmt blikk. Og da svarer han, nei,

0: Mount Etna. Kjenner du til det fjellet, Lisa?
1: Jeg kjenner til Etne, men ikke Mount Etna, nei.
0: Du har vært I Etne, men...
1: det har jeg vært.
0: Mount Etna da på Sicilia I Italia.
1: Akkurat.
0: Og der der visst nok ganske så mye vulkansk aktivitet.
1: Nemlig. Og, vet du hva, det høres litt ut som et kvinnenavn, og det litt sånn typisk vulkansk aktivitet, og så det kvinnenavn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kunne gjerne vært det som hette Etna, som var litt arge.
1: Ja, altså det et vulkanutbrudd, orkaner og så videre. Alle blir oppkalt etter kvinner, jeg kan ikke skjønne det.
0: Det var det merkelig.
1: Ja.
0: Ja. I hvert fall, her har vi da en historie fra Sicilia, hvor det har vært litt vulkansk aktivitet, og det har det jo vært I hundrevis av år, egentlig. Men... Nå har det seg sånn at denne her lavaen som gjerne renner ut av disse vulkanene hadde tatt nye veier under jorda.
1: Uff da!
0: Og så var det da en eldre kvinne som bor litt landlig til, får man si.
1: Som plutselig fikk seg en varmedusj.
0: Hun lå og solte seg faktisk utenfor terrassen. Da begynte hun å merke at det begynte å bli litt varmt. Så hun gikk inn I huset for å kjøle seg ned, men da oppdaget hun at gulvet var glovarmt.
1: Okay.
0: Og hun fikk jo totalt panikk. Ikke fordi hun skjønte at det var lava, men hun trodde jo det at huset var forheksa. For det viste seg at denne her kvinnen her veldig overtroiske og driver med hekserier og djevelutdyrkelse og den slags.
1: Litt sånn magika fra Trull fra Donald Duck.
0: Ja, ja og så driver med djevelutrydning.
1: Ja vel.
0: Og drar da på besøk til folk som haunted houses.
1: Ja, nemlig. Så da, nå trodde du at nå var djevelen kommet til henne også.
0: Ja, så når hun da... åpnet da luker ned til potetkjelleren,
1: ja.
0: Så lyste det jo sånn lava, så hun trodde helvetes forgård var I ferd med å komme opp gjennom gulvet hennes.
1: Ja.
0: Så hun fikk jo totalt panikk og løp derifra og kontaktet da politiet og fortalte det at nå var helveteløs, for nå kom djevelen til verden og gjennom huset hennes, og hun var blitt forheksa, og det var fryktelige greier dette.
1: Ja, dette tok sikkert politiet kjempeseriøst.
0: Kjempeseriøst tok de det.
1: Ja.

0: come find me. Rulleskøytende babyer blitt en sensasjon på YouTube.
1: Det ikke godt nok at de skal klare å komme seg opp fra krypestadiet til gåstadiet, så de skal tillegg begynne å gå på rulleskøyter nå?
0: Ja, nå går de på rulleskøyter.
1: Ok.
0: Og ikke bare går de på rulleskøyter, men de gjør noen fantastiske stunts på rulleskøyter.
1: Det kan jo ikke være sant.
0: De hopper salto, og de går i ring, og de gjør noen danseoppvisninger som bare helt utrolig å se på.
1: Ja, altså jeg vet jo det at vi lærer ting mye fortere når vi små i forhold til når vi voksne, men det går vel i grenser der også.
0: Men en ettåring som hopper salto, det...
1: Det vel litt vel på kanten.
0: Det litt drøyt?
1: Ja.
0: Men nå har det seg sånn at det selvfølgelig det snakker om special effects.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Det da reklame for noe mineralvatten, dette herren. Og denne herren reklamefilmen blitt utrolig populær. Den rett og slett helt fantastisk å se på. Og mm-hmm. Den mest sitte videoen på YouTube den siste uka. Hele 4 millioner avspillinger har den hatt i det siste. Så dette her en populær reklamefilm.
1: Så det babyer som drikker mineralvatten, og så tar de helt av, fordi dette verdens beste mineralvatten, og så da kan de hoppe salto og sånn.
0: Så dette mineralvatten her må vi tydeligvis få tak i.
1: Ja, fatta.

0: Å være julenisse ikke sånn som det var å være julenisse for noen år siden.
1: Nei, det tror jeg nok. Det sikkert en større utfordring blant annet å få ungene til å tro på nissen, tenker jeg.
0: Ja, ikke nødvendigvis. Men det som en utfordring, det jo når nissen da sitter der og spør ungene, hva ønsker du deg til jul da?
1: Ja, da det vel Xbox, Playstation 3.
0: Ja, ja. X3 versjon 2.
1: Nintendo Wii.
0: Ja, ikke sant? Og så sitter det gjerne da en julenisse som kanskje en pensjonist i 60-70-årene og har hverken hørt om Xbox eller Playstation eller hva alt dette her skulle hette. iPod eller en iPhone og så videre.
1: PC med så mange RAM og...
0: RAM og gig og alt dette greiene her.
1: Ja.
0: Og det går rett inn det ene øyre og direkte ut det andre. De skjønner ingenting av hva ungene prøver å si. Og da kan de gå på en del smeller. Altså de sier det, ja, jeg har så lyst på en sånn en ny iPhone, og så sier han så det, de har masse fine klær deg.
1: Ja.
0: Altså, når du nisse så bør du ha sånn visse basiskunnskap. Så derfor så arrangerer de nå nissekurs.
1: Gjør de det?
0: Yes, i Storbritannia så har de begynt med dette. Nissene får nå kursing sånn at de skal være bedre forberedt til å møte ungene i juletiden.